LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

great.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

Ferris and Sylvester su The Game, prieš tai ir Strokes su tikrai dažnai skambančiu singlu Lonely in the Future. Štai tokia atmerkakis pradžia šį saulėtą ketvirtadienį rytą, 7:07 Lietuvoje. Sveiki, įsijungę LRT Opus. Dažnai mano vardas Marius, muzikinė programa atmerkakis. Iki 10:00 bendrausime tuo ir apie ketvirtadienio, penktadienio, savaitgalio orus. Tikrai labai gražus rytas, aš tikiuosi, kad ir daug tokios šviesios pozityvios muzikos nuskambėjo šį rytą, o naujienų, kiek turiu, tai iki 10:00 irgi jų netrūks. Čia The Big Moon su Gravity. Gero klausymosi.

Daug šviesos šįryt, o čia ir kūrinys iš The New Pornographers Really, Really Light. 7:14 per klausotės LRT Opus atmerkakis programoje ir šiek tiek apie orus šiltesnių dienų. Žada sinoptikai, tiesą savaitgalį neišvengsime ir lietaus, ketvirtadienį jo nenumatoma, temperatūra šiandien kils iki 19-24 laipsnių, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius, teigiantis, kad savaitgalį turėtume sulaukti lietaus šiandien be jo. Penktadienį taip pat lietus dar neturėtų iškristi, naktį temperatūra svyruos apie 7-12, pajūryje iki 15 šilumos, rytoj dieną šils iki 20-25 laipsnių, pajūryje diena bus kiek vėsiau iki 21 šilumos. Paskutinis vasaros savaitgalis atneš šiokių tokių permainų, šeštadienį naktį lietaus dar neturėtume sulaukti, tačiau dieną daugelio rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnijos, kiek sustiprės vėjo gūsiai, šeštadienį įdienojus iki 23 laipsnių, vietomis iki 25 šilumos. Tokios prognozės ir naujienų portale LRT LT. Čia dar vienas kūrinys toliau, dar šiek tiek gitarinės muzikos Pixies turime, Motorola, tuoj pratęsime su Over Mono ir naujoju Over Mono albumu. Daphne turėsime dar šiek tiek naujos muzikos iš LRT Plus fonotekos naujienų, o valandai pusėjus ir trumpos žinios.

Čia Over Mono, Night in Shining Prado, o fone girdite ir ne tik elektroninę muziką, bet ir prie naujo albumo Pure Devotion prisidėjusio poeto John Joseph Holt vokalas. 7:22 Lietuvoje, čia LRT Opus Radijas, tęsime atmerkę Kiss Tonight iš Leighton Guardiani, Patrick Topping ir Cosmo Kent. Šiuo metu kūrinys, šokinis kūrinys, Daphne dar turiu su Josephine. Tada ir kviesiu trumpų žinių pasiklausyti, kitą pusvalandį be abejo apie sporto įvykius.

0: 3 ans, Akio, par exemple, Monet, malgré qu'il dit qu'il rêve de quitter l'Uni, il reste toujours.
1: Leidiniai Wall Street Journal ir Politico, remdamiesi savo šaltiniais, skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas Maskvoje lankėsi, norėdamas perspėti Rusiją nepulti NATO šalies, daugiausiai dėmesio skirdamas Baltijos šalims. Ratklifas šią savaitę Rusijos sostinė vyko iš anksto nepaskelbto vizito, tai pirmoji žinoma CIA direktoriaus kelionė į Maskvą per dabartinę Amerikos prezidento Donaldo Trumpo kadenciją. Briuselėje rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis, į kurį atvyksta Jungtinių Valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis, laikomas vienu naujo alianso varianto vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, skaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Amerikiečių kanalo ABC News šaltiniai Jungtinių Valstijų žvalgyboje šią mėnesį incidentą Vokietijoje, kai Leipcigo oro uoste netoli ukrainiečių lėktuvo sprogo dronas, siejo su Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU. Jų vertinimu per incidentą sprogusio nedidelio bepiločio struktūra primena Rusijos žvalgybos turimus dronus. Vokietijos žiniasklaida taip pat skelbė, kad tirdami šį incidentą pareigūnai aptiko DNR pėdsaką, kuris sutampa su rastais po padegamųjų DHL siuntų incidento 2024 Liepą. Keturi siuntiniai buvo išsiųsti iš Lietuvos, o bylą nagrinėja Vilniaus apygardos teismas. Konservatoriai Seime rengė frakcijos posėdį, kurio metu ketinama aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį vykusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviestas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas bei energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno posėdžio metu taip pat bus aptariama, kaip būtų galima pagerinti valstybės pasirengimą galimoms audroms ateityje. Nepalo ir Tibeto pasienio regiono nusiaubus potvyniam žuvo mažiausiai 165 žmonės. Abipus sienos apie 1000 žmonių laikomi dingusiais, daug jų turistai. Nepalo pareigūnų duomenimis tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir spręstų 10 valstybių pateiktus ieškinius. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų dolerių. Ir apie orus šįryt vietomis tvyrojo rūkas, temperatūra svyruoja nuo 7 iki 13 laipsnių šilumos, diena be lietaus, šils iki 19-24 laipsnių, Vilniuje taip pat be lietaus, bus iki 22 šilumos, dabar yra 33 minutės po 7. LRT Opus.

po trumpų žinių iškart ir Gaps Electricity, dar šiek tiek elektronikos ir tokio šokių iš Vahata. Čia turime Somehow You Know. Tuo ir šiek tiek pokyčių, nes pagrosiu ir AJ and Gigawatts, Wrong Step. Baigintis pirmąją atmerkę iki valandai ir sporto naujienos. Vilius Gaubas, juos Open antrajame atrankos etape kovojo pergalingai, pateko į trečią per žingsnį nuo pagrindinio etapo. Gaila, dar trijų lietuvių UEFA čempionų lygoje nebus, Celija nepateko į pagrindinį etapą, apie tai netrukus sporto žiniose.

0: Jeigu valandos pradžioje buvo daug gitarinės muzikos, paskui šokinės ir elektronikos, tai čia šiek tiek tokių gyvų instrumentų iš Can't Lang, River Keep Running, baigia skambėti. 11 minučių iki 8 lieka Lietuvoje metas sportui per LRT Opus. Na, jeigu Valdui Dambrauskui su Baku Saba iškovojus bilietą į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą, tikėjomės, kad tų lietuvių čempionų lygoje šį sezoną bus dar daugiau, gaila, bet lietuviškui Celija komanda liko už šio turnyro borto. Vėl trečiadienio vakarą trijų lietuvių atstovaujama Celija patyrė apmaudžią nesėkmę, kuri neleido prasibrauti į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą. Paskutinėme atrankos etape Slovenijos klubas susitiko su Bratislavos Slovan. Pirmoji akistata prieš tai buvo pasibaigusi lygiosiomis 1-1. Atsakomoje dvikova po pratęsimų 2-1 laimėjo svečiai iš Bratislavos. Pagrindinis laikas vėl baigėsi lygiosiomis 1-1, o 100 minutę kamuolį vartus pasiuntė ir Slovan herojumi tapo Kristianas Martinesas. Artemijus Tutiškinas ir Pjušir Vyšė dvikova pradėjo starto sudėtyje. Širvys buvo pakeistas 73 minutę. Tutiškinas rungtyniavo iki pabaigos. Tuomet Armandas Kučys nuo atsarginių suolo pakilo 80 minutę. Puolėjas turėjo progą pasižymėti pačioje antrojo kėlinio pabaigoje, tačiau kamuolys skriejo virš vartų. Į čempionų lygoje nepatekusi Celija komanda yra užsitikrinusi vietą pagrindinėme UEFA Europos lygos turnyre. Tuo metu ketvirtadienio vakarą Dariaus ir Girėno stadione atsakomai Kauno Žalgirio ir Stambulo Bešiktaš dvikova dėl vietos Europos lygos pagrindiniame etape. Kauniečių strategas Želkas Sopičius sako, esas realistas, po pralaimėjimo 0-3 Turkijoje bus sunku pasiekti teigiamą rezultatą, bet futbole nutinka netikėtų dalykų. Svarbiausia, pasak trenerio, kad po rungtynių nebūtų gėda pažvelgti į save veidrodyje. Pacituosiu strategą, norėdami ką nors pasiekti, turime būti geresni nei Stambule, geresni už komandą turinčią 50 kartų didesnį biudžetą nei Žalgiris. Turi būti gera diena mums ir juoda varžoms rungtyniausime, mums kiek palankesnėje atmosferoje. 95% mūsų žaidėjų iki tol nebuvo žaidę, stebint 30 ar 40 tūkstančių sirgalių žiūrovų palaikymas Stambule buvo beprotiškas. Džiaugiuosi, kaip mano komanda su tuo susitvarkė, vakar kalbėjo Kauno Žalgirio treneris. UEFA ketina atsisakyti FIFA turnyrų boikoto. Švelnėjančią retoriką lėmė garantijos esą FIFA prezidento Gianni Infantino planai parduoti pasaulio čempionatų ir kitų didžių turnyrų akcijas privatiems investuotojams nebus atgaivinti. Atmetus boikoto, Europos rinktinės galės ruoštis rugsėjį Lenkijoje vyksiančiam pasaulio moterų jaunimo iki 20 metų čempionatui, tačiau UEFA veikiausiai tęs kampaniją prieš verslo planus kūrusi FIFA vadovo. Nuo Graco mieste įvyko pirmoji UEFA moterų Europos turės pirmojo atrankos etapo akistata tarp Šiaulių Gintros ir Graco Šturm. Beveik 17 tūkstančių žiūrovų talpinančiame Lybinau stadione Lietuvos čempionės rungtynių pabaigoje 1-2 turėjo pripažinti aikštės šeimininkų pranašumą, tačiau viskas spręsis rugsėjo 2 dieną atsakomoje dvikovoje Šiauliuose. Solidų pasirodymą WNBA lygoje surengė Laura Juškaitė, tačiau jos atstovaujamos Toronto Tempo suklupo Vašingtonoje vykusioje dvikovoje Tempo krepšininkė 78-90 turėjo pripažinti Seattle Storm pergalę. Juškaitė sąskaitė 14 taškų, 9 sugriebti kamuoliai, beveik dvigubas dviženklis. Pirmasis kontrolinės rungtynės sužaidė ir naujam sezonui besirengintis Dariaus Songailos vadovaujami Šiaulių krepšininkai. Jie 117-99 įveikė Valmieros ekipą. Na ir Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas priartėjo prie US Open pagrindinio turnyro. Lietuvis atrankos pusfinalyje 6-4, 6-3 įveikė italą Marką Čikinatą. Gaubas atrankos finale žais su britu Hariu Vendelkenu. Štai tiek sporto, dabar daugiau apie viską naujienų portale LRT LT.
1: I be going hard, I ain't slept, yeah. And they ain't even know it, I'm a threat, yeah. I know a couple haters want me dead, yeah. But

0: LRT Opus. Opus.
1: Opus.

Dar vienas brolių duetas LRT Opus eteryje, prancūzų amerikiečių kilmės broliai Elliotas ir Virgilas Arntai. Antrasis singlas iš rugsėjo 4 pasirodysiančio albumo Poison Time, čia One and Done, brolių duetas vadinasi For Real. Kelios minutės prabėgo po 8, tęsime atmerkakis per LRT Opus ir kiek išsamiau apie savaitės, antrosios savaitės pusės orus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos, kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Janas Vaitkevičius, tačiau savaitgalį turėtume sulaukti kritulių. Penktadienį taip pat lietus dar neturėtų iškristi, naktį bus apie 7-12 prie jūros iki 15 laipsnių, rytoj dieną temperatūra kils iki 20-25 šilumos, pajūryje bus kiek vėsiau iki 21 laipsnio. Paskutinis vasaros savaitgalis atneš šiokių tokių permainų, šeštadienį naktį lietaus dar neturėtume sulaukti, bet dieną daugelio rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnijos, žadamas ir stipresnis vėjas, šeštadienį dieną iki 23 rytinėje šalies dalyje iki 25 laipsnių šilumos. Tokios prognozės jas rasite naujienų portale LRT LT. O čia tai, ką prieš porą savaičių jau spėjau pristatyti ir kiek kitoks skambesys, bet neturėtų stebinti, kai mes kalbame apie australus King Gizzard and the Lizard Wizard. Tiesa, šį kartą jie atrado neįprastus sintezatorius, kurie grupės lyderio teigimu viską sujaukė protą, viską teko perrašyti iš naujo, nes atsirado daug naujų kūrybinių idėjų. Įdomu, kur tai nuves King Gizzard and the Lizard Wizard tolimesnėje kūryboje, bet jų naujasis albumas Alien Metal skamba štai taip.

Čia Temps kartu su daugybe kviestinių svečių. Ksenija Rubinos, Namdi, Šamir ir ne tik kūrinys No No baigia skambėti LRT Opus eteryje, bet čia yra gera proga pristatyti ir vieną šio ryto naujienų. Los Bičios merginos su naujuoju singlu Hang Up Point 2 įrašytas su kviestiniais svečiais, su amerikiečių prodiuseriu ir Black Pumas gitaristu Adrianu Quesada bei Sudano ir Jungtinių Valstijų pop muzikos atlikėjų, nežinau, ar Sinkane, ar Sinkane. Bet kuriuo atveju tai yra singlas iš artėjančio naujo Los Bičios albumo, o jis ten bus ne tik su Los Bičios, bus su daugybe draugų, Los Bitches and Friends Volume 1, taip vadinasi albumas, kuris pasirodys šių metų lapkričio 13 dieną, tai pasiklausykime šio singlo.

Labai stiprus kūrinys ir ne pirmą savaitę tarp grojamiausių LRT Opus eterį. Adel DVD Cowboy on Isle 3. 8:25. Tuoj įpusėsim ir antrą atmerką. Kis valandą atnaujintos trumposios žinios iškart po Ice Age, Mother of Pearl.

0: Elektros skirstymo operatoriaus atstovė LRT radijui patvirtino, kad po savaitgalio audros elektros dar neturi 62 tūkstančiai gyventojų įvairiuose regionuose. Pasak Rasos Jotkienės, elektros tiekimas atnaujintas 78% vartotojų. Ji pabrėžė, kad bendrovė planuoja iki savaitės pabaigos sutvarkyti visus gedimus, nebent liktų pavienio objektų esančio tokiose vietovėse. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė vakar paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Naujausias valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimuose būtina stiprinti interesų konfliktų prevenciją bei aiškiai apibrėžti, kas priima galutinius sprendimus dėl milijardinių sutarčių. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė pabrėžė, kad tokie pirkimai privalo būti ne tik greitai, bet ir skaidrus, o šiuo metu procesą faktiškai lemintis asmenys nedeklaruoja privačių interesų, todėl kyla tiesioginė šališkumo rizika. 2023-2025 metais Lietuvoje sudaryta ginkluotės pirkimo sutarčių už kone 9 milijardus eurų. Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamiesi savo šaltiniais skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas Maskvoje lankėsi norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Wall Street Journal cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpuolį prieš Baltijos šalį nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Konservatoriai Seime rengia frakcijos posėdį, kuriuo metu ketina aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį vykusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviestas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas bei energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, posėdžio metu taip pat bus aptariama, kaip būtų galima pagerinti valstybės pasirengimą galimoms audroms ateityje. Nepalo ir Tibeto pasienio regiono nusiaubus potviniam žuvo mažiausiai 165 žmonės. Abipus sienos apie 1000 žmonių laikomi dingusiais, daug jų turistai. Lietuvos užsienio reikalų ministerija teigia šiuo metu neturinti informacijos apie galbūt dingusius lietuvius, tačiau pagalbos ieškančius tautiečius ir jų artimuosius ragina kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir spręstų 10 valstybių pateiktus ieškinius. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų dolerių. Ir apie orus šiandien be lietaus, temperatūra įdienojus kils iki 19-24 laipsnių, Vilniuje taip pat be lietaus, diena šils iki 22 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.
1: LRT Opus. Nenori niekam neatsakyti, kad laukiasi. Pasidalink savo nerimu su mumis. Čia būsi priimta, suprasta ir palaikyta.
2: Daugiau informacijos krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
3: Kerpių kolekcija. Supuvėlį. Pas tave net kamieno nesimato.
4: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Wow Wow Collective čia su Xail nuskambėjo LRT Opus eteryje 8:45, o dabar metas ir verslo pranešimams. Pasižiūrėkime į pagrindinės temas. Šiandien verslo žinios apie tai, kad nuo spalio pirmosios įsigalioja aiškesnis reglamentavimas, kada ir kokia

apimtimi įmonės gali sumažinti komandiruočių dienpinigius, tad teisinių ginčių turėtų būti mažiau, tačiau norint naują tvarką įgyvendinti praktiškai įmonėms teks daug ką keisti nuo vidinių tvarkų dėl komandiruočių iki apskaitos programų nustatymo, atsiras ir daugiau kasdienio popierizmo. Vienas svarbiausių pokyčių – pagaliau atsiradusi gana aiški tvarka, kokiais atvejais ir kokiu dydžiu darbdavys gali sumažinti dienpinigių dydį komandiruotę siunčiamam darbuotojui. Toliau apie tai, kad mikroschemų gamybos milžinė Nvidia antrąjį šių metų ketvirtį daugiau nei dvigubai padidino pajamas, palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu ir viršio analitikų lūkesčius. Dar verslo žinios apie tai, kad Tomas Štura, verslo mokesčių konsultantas, investuotojų festivalyje pasidalijo, kokias klaidas daro investuotojai, darbindami pinigus į nekilnojamą turtą ir kaip jų išvengti. Anot jo, investuotojai į nekilnojamą turtą grąžą dažnai skaičiuoja neįvertinę mokesčių. Mokesčių ekspertas pateikė ne vieną pavyzdį. O nepaisant Irano grasinimų naftos tanklaiviai kiekvieną naktį plaukia per Hormūzo sąsiaurį, nors duomenys apie plukdomos naftos kiekį skiriasi, bendros tendencijos rodo, kad visiškai sustabdyti laivybos nepavyko. Ole Havalbei, naftos rinkos analitikas, sako, kad tai paaiškina, kodėl naftos kainos šiuo metu siekia $90 už barelį, o ne $120 ar $130. Prieš 6 metus, tuoj po COVID-19 pandemijos, ES atsiradė specialusis milijardinis fondas, skirtas ekonomikai palaikyti ir jai modernizuoti artėja prie pabaigos. Lietuva iš šio fondo subsidijų ir paskolų formą gavo bemaž 4 milijardus eurų. Verslo žinios apibendrina, kur tos lėšos buvo investuotos. Renovacija, skaitmenizacija, ekobusai, kur nukeliavo Lietuvai skirti milijardai, aiškinasi verslo žinios. O visoje Lietuvoje praūžus audrai, saulės elektrinių montuotojai fiksuoja dvigubai išaugusi susidomėjimą elektros kaupiklių įrengimu. Nors internete galima rasti nemažai vėjo suniokotų saulės elektrinių nuotraukų, draudikų skaičiavimų didelesnės žalos joms nepadaryta. Sausai ir karšta vasara vandens lygį Europos upėse numušė istorinės žemumas, dėl to, kai kuriuose vandens transporto arterijose teko riboti laivybą ir taip trikdyti nuo jos priklausomų žemynų pramonės milžinų veiklą, kol prognozės nežada lietaus. Ekonomistai numato daugia milijardinius nuostolius, o logistikos specialistai primena apie būtinybę pasirūpinti alternatyviais transporto keliais, rašo verslo žinios. Dar žinutė apie tai, kad trečiadienį pagrindiniai jungtinių valstijų indeksai fiksavo nuosmukį, nes ekonominiai duomenys nesumažino spėjimų, jog Federalinis rezervų bankas didins palūkanų normos. Rinkos visiškai skaičiavo palūkanų normų kėlimą iki gruodžio pabaigos, kadangi duomenys parodė jo antrąjį ketvirtį, ekonomikos augimas šiek tiek sulėtėjo. LRT LT verslė apie tai, kad energijos skirstymo operatorius investicijas į infrastruktūrą per artimiausius metus ketina didinti 2,5 karto iki daugiau nei 4 milijardų eurų, sako finansų ministerijos kanclerė. Ir naujausia apklausa rodo, kad europiečiai, tarp jų ir lietuviai, mano, kad ekologiška energija yra pigesnė ir saugesnė, tačiau parama perėjimui prie jos priklauso nuo to, ar ji bus prieinama finansiškai, o pasitikėjimas politikų gebėjimais tai įgyvendinti yra menkas, be to Lietuvos gyventojai yra linkę palaikyti branduolinę energetiką. Štai tiek verslo 12 minučių iki 9.

Montparnasse Music ir Malele čia baigė skambėti LRT Opus eterio. Toliau kūrinys, kuris nesensta, jį prisiminė Steve Angelo, kalbu apie Basement Jacks ir Steve Angelo remiksuotą Where's Your Head At. Kviečiu klausytis, o lygiai 9 ir LRT Opus savaitės albumas.

0: LRT Opus.
1: Opus. Opus. Opus.

Na, žinot, mintis tokia, kad klausantis Black Marble albumo Life in Small Spaces, atrodo, kad albumas vis labiau ir labiau įsibėgėja, vis labiau ir labiau tai jį priėmė. Dar vienas įrašas iš Life in Small Spaces, čia ką tik nuskambėjo Missing History, yra 9:05, truputėlį apie patį albumą, apie patį atlikėją. Life in Small Spaces yra penktasis Chriso Stewarto solo projekto Black Marble studijinis albumas, kaip sako kritikai, tai yra išradinga gitara paremta evoliucija, kurioje šaltesnė atlikėjo ankstesnėje kūryboje skambėjo post-punk sintezatoriai, šį kartą iškeičiami į gyvybingas indie pop melodijas, anksčiau garsėjęs New Rock, Low-Fi sintezatorius skambėsiu Stewartas, šį kartą radikaliai keičia savo garsinę paletę, užuot slėpęsis už elektronikos, jis kuria gyvesnė, labiau organišką atmosferą. Na ir kritikai, vertindami šį darbą, sako, giria albumą už jo artumą, žmogiškumą, nors muzika skamba taip tarsi būtų išleista 1986 metais. Kritikai pastebė, kad brandesnė dainų struktūra, humoro jausmas ir pasirinkta kūrybinė rizika suteikia projektui unikalų ir modernų charakterį. O naujausiame albume Stewartas apmąsto muzikos industriją ir savo vietoje, kaip pogrindinė muzika keitėsi bėgant laikui. Taip pat idėja, kad sudėtingame kontekste vienintelis veiksmingas požiūris yra likti paprastu, ištikimu sau. Tai savotiškas pareiškimas, kad nebūtina vaikytis didesnės šlovės ar komforto, galima sąmoningai pasirinkti paprastesnį gyvenimą, kuris leidžia išlikti ištikimam sau ir savo kūrybai. O daina Missing History kliniškai tyrinėja stabilios bendros kultūrinės tapatybės trūkumą. Štai tiek apie šios savaitės albumą iš Black Marble, Life in Small Spaces. Toliau kūrinys, kurį jau ne pirmą kartą šią vasarą atrandu, todėl norisi toliau juo ir pratesti. Atmerkantis programą Superfan ir Picture of Return iš spalį išleidžiamo šio Brooklyno atlikėjo albumo My Pile Driver Heart. Kviečiu pasiklausyti.

Kaip gražiai skamba Death Cab for Cutie, The Flavor of Metal, 9:14. Norisi dar praturtinti šią gitarinę mūsų muzikinę atkarpą, nes gali būti, kad po to jau iki 10 ir nebesugrįšime, nes liko dar neišgrūtų kūrinių, tarp kurių ir, na, pavyzdžiui, Goldie su Jungle Days, ir ne, tai reikia ir laužytų ritmų pasiūlyti šiek tiek vėliau, o čia, na, čikagiečiai Resin ir jų darbose.

Earl Berf, ne pirmą kartą grojo šį kūrinį, po truputį taip besivystantį kūrinį. Liepos pirmąją dieną pasirodė šis singlas, o vėliau ir, atsiprašau, birželio pirmą vasaros dieną, o vėliau vasaros viduryje ir visas albumas Cycles in the Infinity Dream.

Elabainas Kelepasa Mis Amigos, su šio kūriniu esu pradėjęs atmerkę akis, esu užbaigęs, o šiandien jis skamba tokiu metu 26 minutės po 9. Kūrinys kartu su Miami reziduojančiu prodiuseriu Nick Leon, kuriame nagrinėjama nutrūkusios draugystės tema, klausimo, kasgi nutiko mano draugams. Žadėjau Goldį, tai Goldį naujas singlas šios vasaros tikrai vienas skambiausių kūrinių, kalbant apie laužytus ritmus kartu su džiazo vokaliste Natalie Williams. Jungle Days, toks nostalgiškas skambesys, nostalgiška ir tema, o valandai įpusėjus ir naujausios LRT Opus trumpų.

0: Opus.
1: Elektros skirstymo operatoriaus atstovė LRT radijui patvirtino, kad po savaitgalio audros elektros dar neturi 62 tūkstančiai gyventojų įvairiuose regionuose. Pasak Rasos Jotkienės, elektros tiekimas atnaujintas 78% vartotojų. Ji pabrėžė, kad bendrovė planuoja iki savaitės pabaigos sutvarkyti visus gedimus, nebent liktų pavienio objektų esančio tokiose vietovėse. Dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė vakar paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygių. Naujausias valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimuose būtina stiprinti interesų konfliktų prevenciją bei aiškiai apibrėžti, kas priima galutinius sprendimus dėl milijardinių sutarčių. Valstybės kontrolierė Irina Seglovičienė pabrėžė, kad šiuo metu procesą faktiškai lemintis asmenys nedeklaruoja privačių interesų, todėl kyla tiesioginė šališkumo rizika. 2023-2025 metais Lietuvoje sudaryta ginkluotės pirkimų sutarčių už kone 9 milijardus eurų. Leidiniai Wall Street Journal ir politiko remdamiesi savo šaltiniai skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Ratcliffas Maskvoje lankėsi norėdamas perspėti Rusiją neskaluoti konfliktą su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Wall Street Journal cituoja anoniminius Amerikos pareigūnus, nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpuolį prieš Baltijos šalį nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Nepalo ir Tibeto pasienio regiono nusiaubus potvyriams žuvo mažiausiai 165 žmonės. Abipus sienos apie 1000 žmonių laikomi dingusiais, daug jų turistai. Užsienio reikalų ministerija skelbia, kad Lietuvos ambasada Indijoje turi informacijos, jog vienas lietuvis kartu su piligrimo grupės nelaimės metu galėjo būti sienos kirtimo punkte Nepalo ir Kinijos pasienyje. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų 10 valstybių pateiktus ieškinius. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų dolerių. Ir apie orus šiandien be lietaus, temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Vilniuje taip pat lietaus nežadama, šiandien sostinėje iki 22 šilumos. Dabar yra 32 minutės po 9.
0: LRT Opus. Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuonas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
2: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną superkoloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis rėmėjas LRT Opus. Rėmėjas švyturio nealkoholinis.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
5: Mes niekad neturėjom dainos.
6: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
7: Nelabai mokam grot su gitarom.
8: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
6: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Automatic merginų trejeto Black Box singlas, bet remiksuotas Niko Zinerio ir kaip viskas čia pasikeitė šiame kūrinyje. 9 valandos ir 39 minutės metas dar vienai pakankamai naujai kūrybai. Negaliu sakyti dainai, čia Alice iš Shy Girl, britų didžiai producerė. Labai, labai smagi elektronika. Manau, kad tos elektronikos aš baigintis atmerkę akis programai dar šiek tiek daugiau pridėsiu.

viena šios savaitės įspūdingiausių LRT Plus naujienų Shy Girl darbuose Alizy. Turiu labai panašaus skambesio, taip pat visiškai naują kūrinį, vakar visą pusdienį klausiausi ir sunku buvo suprasti, kada prasideda kūrinys, kada baigėsi, nes nuolat kartojau ir kartojau. Tai yra Los Angeles kolektyvas Untitled Hello. Vakar jie išleido singlą Amy Lou Wood Freestyle. Tai yra pagrindinis singlas iš labai gerbėjų laukiamo jų debiutinio albumo, kuris lygiai taip pat vadinsis Untitled Hello.

Čia, jei neklystu, į 2021-osius Wheel Up sugrįžome Take Me Higher. O dabar vėl į 26-osius, nes turiu dar vieną lengvą naujieną Beacon Over in No Time.

Na ką, 7 minutės beliko iki 10 valandos, atmerka kis, muzikinė programa visiškai priartėjo prie pabaigos. Čia šiek tiek daugiau naujienų baigiantis valandai jums pasiūliau. Beacon, ką tik skambėjo Over in No Time, turiu dar ir singlą iš prieš porą savaičių Naujosios Zelandijos indie pop atlikėjo Eddie Johnstono, kitaip dar Lantelius išleisto albumo Real Fruit Ice Cream singlą Like You Used To. Pakankamai švelnus, lengvas, bet man labai patinka kūrinio viduryje esantis pragrojimas, išgirsite. Tai tiek šiandien, čia buvo Marius, tiksim rytoj po 9 valandos daug elektroninės muzikos jums pristatysiu Electric Shapes kasmetinį rinkinį Unreleased Territory, 7 jo dalį su Aleksandru Lukačiovu. Tai tiek, netrukus Kamilė ir dienos pulsas, iki.

3 minutės po 10, labas rytas visiems besiklausantiems LRT Opus, su jumis sveikinuosi čia prie mikrofono aš, Kamilė. Laida Dienos Pulsas, kurią pradedam mano tikrai labai šiais metais pamilta Leiwija, šiek tiek apie ją netrukus daugiau papasakosiu, bet smagu dar sykį, kad jungiatės prie mūsų, nesvarbu kokiu paros metu, tikiu, kad arba keliaujate kažkur tai, arba jau atkeliavote ir jeigu tik tai smagiai nusiteikę esate, o galbūt ir nuotika ne pati geriausia, bet aš visai ką mėgstu sakyti, kad nėra tokio grojarašio, kuris nepataisytų. Bet kokios nuotaikos, tai ačiū jums, kad prisijungėte, būsim kartu iki pat 13 valandos. Kiekvienos valandos viduryje trumposios žinios informacija apie orus, bet svarbiausias vaidmuo čia yra muzikai skirtas ir Leiwija tikrai tą vaidmenį mano širdyje šiais metais užėmė, išskirtinė tikrai muzikantė, Londone užaugusi, bet turinti labai gilias etiopiškas, egiptietiškas šaknis. Dainininkė, muzikos prodiuserė, ji taip pat yra ir vizualiųjų menų kūrėja. Kalbant apie muziką, tai na, girdime ir iš šio kūrinio jungia tokį mistinį rytų Afrikos skambesį, tradicinius arabiškus ritmus ir labai energinga Londono pogrindinės klubinės kultūros, elektronikos, drum and bass, grime skambesius. Tokia štai sintezė labai atsiskleidžia šiame būtent kūrinyje Cairo FM, išleistas jis birželį kartu su debiutiniu albumu pavadinimu Zero, daina toks na, hipnotizuojantis, atrodo Kairo gatvių šurmulio ir Didžiosios Britanijos naktinių klubų prislopinto bosinio skambesio junginys. Šitą kūrinį produsavo muzikantė kartu su ilgamečiu savo kūrybiniu partneriu Craigy Dots, čia dar tokie ir na, atpažįstami motyvai skamba egiptiečio muzikanto El Shabarab kūrinio Lucan, klasikinis dar ir amerikietiško kūrinio Curtis Blow If I Rule the World elementai. Žodžiu, tikrai tokių nuorodų yra į būtent orientuojantis į tą tiltą tarp dviejų skirtingų kultūrų, geografijos ir pasak pačios autorės, čia na, toksai atsigrėžimas į Kairą, bet tuo pačiu ir pareiškimas, kad mes na, galime priklausyti ne vienam pasauliui, ne vienai kultūrai vienu metu ir kaip gražiai jos kartais ima ir tiesiog per muziką apsijungia. Apsijungia taip pat ir kitame kolektyve, kuris netrukus skambės eteryje, tai yra The Marlows iš Indonezijos kilusi grupė, kuri sudaryta yra iš vokalistės ir klavišininkės Natasija Sianturi, gitaristas ir muzikos produceris Sintraja Daraka ir būgnininkas Tommy Satwalk sudaro šitą trijulę. Kolektyvas pina klasikinio 70-ojo dešimtmečio soulo, džiazo, ritmo, bliuzo, hip-hopo ir taip pat tradicinės indoneziečių muzikos motyvus ir jų mes išgirsime čia nemažai, kūrinyje I'm Just a Girl, įtrauktas jis ir į gegužę išleista antrąjį šio kolektyvo studijinį albumą The Hotel Malibu, jį beje išleido garsi New Yorko įrašo kompanija Big Crown Records, laikomas vienu intimiausių, romantiškiausių šio albumo kūrinių. Čia na, atsigrėžiama būtent į tą solo dainų tradiciją, bet visa tai labai subtiliai per šiuolaikinę tokį siūlą yra perleidžiama. Labai svajingas pagrindinės muzikantės, vokalistės balsas, toks išvelniai skambantis, sintūrus labai gitaros akordai ir atrodo tokia nostalgija apima. Liktai grįžtum atgal į tą 70-ąjį dešimtmetį. Gero klausimo, The Marlows, I'm Just a Girl.

Čia Off Montreal 96-aisiais Džordžijos valstijoje susibūrusi nepriklausoma roko grupė, kurios na, pagrindinė siela, dainų autorius ir beje vienintelis nuolatinis narys yra labai charizmatiškas Kevin Barnes. Kolektyvas yra priskiriamas legendiniam Elephant Six muzikos bendruomenės judėjimui, garsėja ne tik tai labai tokio eklektiškų skambesių, bet na, daug tų žanrų paliečia ir tokį labai teatrališką funką ir glam rocką ir elektronikos nepašykšti, bet labai spalvingi ir ekstravagantiški ir konceptualūs yra jų gyvi pasirodymai, na, o tas kelias jų, kuris ne vieną dešimtmetį apima daugybę studijinių albumų ir štai ryškus akcentas yra šią vasarą išleistas singlas Take the Form, mes jį ką tik išgirdome, jis pristato 20-ąjį grupės albumą Aethermid ir Kevin Barnes čia gilinasi į labai skausmingą tokių na, nesuderinamų santykių psichologiją, į tokį labai destruktyvų norą pakeisti kitą žmogų pagal savo paties įsivaizdavimą. Čia lyrinis objektas susiduria su to prieštaringu impulsu, kaip ir nori mylėti kitą žmogų, koks jis yra, bet to pačiu bandai jį performuoti pagal savo poreikius ir būtent tas konfliktas kažkaip visai kitaip skamba, kuomet muzika tokia gyva ir užtikrinta, o tekstas kalba apie tokį kontrolės, nepriėmimo, frustracijos jausmą. Judėsim toliau su vietiniais alternatyviojo roko. Ir post-punko grupė Akli, kurie pristatė visai neseniai naują dainą, kopijos kopiją, kartu su grupe Ba, ir tai yra kūrinys iš visai netrukus pasirodysinčio grupės Akli albumo Teatras. Kai paklausti buvo apie ką šitas kūrinys, tai Benas Aleksandravičius sakė, kad apie tiesą kalbėti yra lengva, o Kristijonas Valančius pridūrė, kad kokia ta tiesa ir kas kam yra kopijos kopija, jau yra individualus dalykas, perspektyvos klausimas ir palieka čia mums vietos interpretuoti. Aš tik tai paminėsiu, kad naujienų tikrai bus daug, kaip ir minėjau. Albumas, teatras, jo pristatymo turai vyksta, numatyti tiksliau rugsėjo 3 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime, rugsėjo 18 dieną Kaune, buvusiame kino teatre Daina, o rugsėjo 25 dieną Klaipėdoje Hofe. Kol kas klausomės Akli kopijos kopiją kartu su Ba.

0: Opus. Žinios.
1: Lietuvoje 10:31. Kviečiu klausyti žinių. Konservatoriai Seime šią valandą rengia frakcijos posėdį, kuriame žadama aptarti, kaip sekasi spręsti savaitgalį praūžusios audros sukeltas problemas. Į posėdį pakviesti Nacionalinio krizių valdymo centro ir bendrovės ESO vadovai, taip pat energetikos ministras. Pasak konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno, taip pat bus aptariama, kaip pagerinti valstybės pasiruošimą galimoms audroms ateityje. Elektros skirstimo operatoriaus atstovė šiandien patvirtino, kad po savaitgalio audros elektros dar neturi 62 tūkstančiai klientų. Tai jie patvirtino po to, kai vakar dėl audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Po didžiulio potvinio Nepale užsienio reikalų ministerija skelbia, kad Lietuvos ambasada Indijoje turi informacijos, jog vienas lietuvis kartu su piligrimų grupe nelaimės metu galėjo būti sienos kirtimo punkte Nepalo ir Kinijos pasienyje. Tačiau anot ministerijos nustatyti kontakto su piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Lietuvos ambasada toliau palaiko ryšį su Nepale esančiais lietuviais ir Indijos pareigūnais. Kaip skelbta, bendras dingusių žmonių skaičius Nepale ir Kinijoje viršijo 1300. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Iki šiol abiejose sienos pusėse rasti 165 žuvusiųjų kūnai. Autonominėme Tibeto regione Kinijos duomenimis dingusiais laikomi 558 asmenys. Milžiniška potvinio banga, kurią manoma sukėlė ledyno griūtis, sunaikino ištisus miestus ir kaimus Nepalo ir Tibeto pasienio regione. Ukrainos žiniasklaida praneša, kad Rusijai naktį surengus balistinių raketų smūgių virtinę, sprogimai girdimi įvairiose šalies regionuose, įskaitant sostinę Kyjivą. Oro pavojus paskelbtas beveik visoje šalies teritorijoje, išskyrus vakarinės rytis. Apie sprogimus taip pat pranešta Odesoje ir Zaporižėje. Kaip teigia regiono gubernatorius Ivanas Fedorovas, per išpuolį sužeisti mažiausiai 7 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Apie tai pranešama Maskvai vis stiprinant smūgius prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą, o Kyjivui įspėjant apie vis senkančias oro gynybos raketų atsargas. Tuo metu amerikiečių senatorius demokratas Richard Blumenthal sako, kad Ukrainai būtina skirti ne tik raketų perėmėjų, bet ir ginkluotės tolimojo nuotolio smūgiams prieš taikinius Rusijos teritorijoje. Sparčiai populiarėjant mikrodramoms, trumpiems telefono ekranui pritaikytiems serialams Kinijoje nuo rugsėjo įsigaliojo naujos jų reguliavimo taisyklės. Vertikaliųjų serialų kūrėjai turės aiškiai nurodyti, jei turinys yra sukurtas dirbtinio intelekto, o platformoms bus draudžiama algoritmai skatinti praleisti pernelyg daug laiko žiūrint tokius serialus. Mikrodramų režisierės Jen Jerukis teigimu, viena ryškiausių problemų yra jose rodomas smurtas, ypač prieš moteris. Kinijoje mikrodramų rinka jau aplenkė šalies kino teatrų pajamas. O tokius serialus žiūri 100 milijonų žmonių pasaulyje. Ir apie orus šiandien be lietaus, vėjas rytinių krypčių, silpnas, temperatūra tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10:34.

Kraken Smack, tikrai pažįstami ir pripažinti elektroninės muzikos kūrėjai iš Nyderlandų nuo pat savo veiklos pradžios, dar 2003-aisiais, išsiskyrė tuo tokiu labai gyvos elektronikos skambesiu. Partneriai čia, šiame kūrinyje When the Magic Comes, tai yra duetas iš Los Angeles, Paco Versailles, kurios sudaro Capital Cities dainų autorius ir produceris Ryan Merchant ir tradiciniai ispanų flamenko gitaros technika nepriekaištingai valdęs Vahani Arjan ir na, toks susivienimas jų įvykęs kartu susitikus Kalifornijoje ir praleidus kelias sesijas kartu užgimė kaip tikrų tikriausia magija. Kažkaip tai klausantis šito kūrinio iš karto norisi, kad ta vasara na, niekaip nesibaigtų, nes ji tokia nerūpestinga atrodo šiame kūrinyje, nors iš tikrųjų čia daug labai tokių ir metaforiškų niūresnių nuotaikų, bet visgi tas vilties momentas, net ir pačiame pavadinime užfiksuotas, kad na, kažkada tai ims ir grįžta magija. Tai turbūt jau man čia suvokiant, kad yra rugpjūčio 27 diena, kad ta vasara po trupučiuką baigėsi, smagu išgirsti tokį kūrinį, žinant, kad prasisuks ten, žodžiu, visos planetos ir vėl mes sulauksime jos. Bet kol kas judam link valandos pabaigos, čia Joe Thomas netrukus skambės iš Didžiosios Britanijos, iš tokio miesto pavadinimu Rugby, nors su regbiu kaip ir nieko bendro, kiek teko domėtis, neturi, yra pradėjęs muzikinę karjerą kaip tiesiog mėgamojo produceris, bet per kelerius metus prasimušė į tikrai dideles šokių muzikos scenas, jo vardas pasirodė ir tokiose renginių erdvėse kaip, na, didžiulis vardas The Warehouse Project ir rugpjūčio 14 dieną jis išleido Double the Funk, toks štai kūrinio pavadinimas, kuris atitinka tą charakterį, dvigubai daugiau funko. Gerą klausimą.

Beveik 3 minutės po 11 valandos primenu, kad jūs klausotės dienos pulso programos LRT Opus eteryje. Antroji valanda čia prasidėjo su Matt Corby, australas, dainų autorius ir multiinstrumentalistas, kuris, na, turi tokį žavų alternatyviosios pop muzikos, indie roko, bluzo skambesį ir muzikinį kelią pradėjo nuo labai sėkmingos ir ankstyvos bei sėkmės televiziniuose projektuose, bet kaip ir neretas atvejus, jis greitai atsiribuoja nuo to, tokio, na, komercinio skambesio, nuo to įvaizdžio ir pasuko gilesniu nepriklausomos muzikos kūrybiniu keliu. Atlikėjas yra vertinamas labai už tokį stiprų emociškų vokalą ir gebėjimą pačiam įrašinėti daugelį savo kūrinių instrumentinių partijų. Čia nuskambėjo Big Ideas, svarbi šiais metais išleisto albumo Tragic Magic dalis. Šviesus toks, atrodo, lengvai skambantis, bet tuo pačiu ir gilus labai tekstiškai kūrinys apie norą ištrūkti iš įprasto gyvenimo ir ryštis kažkokiai tai nežinomybei. Čia lyrinis subjektas kalba apie didelę svajones, apie kelionę, apie galimybę kartu su artimu žmogumi pradėti viską iš naujo. Ir pat tuo atrodo nostalgiškumu tokiu, ateities planavimu, lengvumu, slypi suvokimas, kad gyvenimas yra laikinas ir nėra prasmės amžinai atidėlioti to, ko iš tikrųjų trokšti. Labai graži potekstė, linkiu ir jums ją įsijausti, bet kol kas judėkim toliau su Grace Cummings, kuris sako, kad ji tikrai nėra išprotėjusi. Taip skamba jos netrukus nuskambėsintis eteryje kūrinys I'm Not Crazy. Pati ji kilusi iš Australijos ir iš Melburno ir, na, neretai yra palyginta muzikos apžvalgininkų su netgi tokiais kaip Nick Cave, Patti Smith ar P.J. Harvey dėl tokio gilaus, galingo, teatrališko balso. Sako, kad labai labai kelia įtampą besiklausant jos tembro. Pati pradėjo muzikinį kelią nuo akustinio folkroko, nuo bluzo elementų, bet pelniusi kritikų pripažinimą už tą kinematografiškumą. Pradėjo jungti ir daugiau tokios tamsesnės, ko negu tikinės atmosferos, pinti į savo kūrinius. Grįžtant prie I'm Not Crazy, kūrinio, kurio mes klausysimės, tai yra birželio mėnesį išleistas singlas, kuris yra pirmasis albumo Blood Horse singlas, žymi vėlgi tą posūkį intriguojantį. Čia prisidėjo ir garsus Los Angelo produceris Jonathan Wilson. Dainoje taip, na, nutolstama yra nuo to ankstesnio įprasto, galbūt pasidariusio akustinio skambesio, pasineriama į šiek tiek daugiau eksperimentų, šiek tiek žaismingų, tuo pačiu ir širkščių tokių sintezatorių partijų. Kūrinio tekstas, kita vertus, gilinasi į toksiškus santykius, į emocinę nepriklausomybę, į manipuliaciją, personažo vidinę su maištis per tokį ryškų kontrastą tarp tamsių muzikinių motyvų ir nuolat pasikartojančių meilės prisipažinimų blaškose. Pasiklausykim, kaip tai skamba muzikaliai.

Va tai, va, paėmė ir nustojo groti John Glacier. Čia labai būdingas variantas šitai muzikantai, kuri tikrai pripažįstu šiais metais irgi labai papildė savo kūriniais mano asmeninius grojaraščius iš Hackney rajono Londone kilusi, gimusi, ten užaugusi, bet šaknis iš Jamaikos turinti atlikėją, reperę, prodiuserę, poetę ir na, tikrai daug eksperimentuojantį muzikoje muzikantė, kuri abstrakčiais tokiais atrodo tekstai ir labai asmeniško kūrybos stiliumi pasižymi daug tokios paslapties šydo jos diskografijoje ir būtent tas intimumas formuoja tą muzikinį jos identitetą, gliejasi labai taip, na, intriguojančiai, toks galbūt tiktų žodis, jos ir poezija tarp tokių minimalistinių garsų. Čia išleistas Liepos 20 singlas Bond Girl, išleistas per nepriklausomą įrašų kompaniją Young, pirmasis būsimo albumo Lack of Joy is Death šauklys. Tokį ryškų tikrai posūkį žymi, nes na, atsiranda štai kažkokia tai jau ir klubinė dinamika, tokio, na, visai kitokios skambės įkvėpta ritmika, atrodo, ir tas bosinis pulsas. Ir čia prikišo nagelius savo tokia producerių komanda Take a Day Trip. O kalbant apie tekstą, tai na, jau padiktuoja šiek tiek ir pavadinimas Bond Girl, ta klasikinė Jameso Bondo visata apverčiama aukštinkojomis, visai ne Jamesas čia yra svarbus labiausiai, o būtent ta mergina, kuri būna visą laiką parankėje jam ir pati Glacier yra sakiusi, kad na, norisi čia, kad taptų ta Bond Girl pagrindinė istorijos veikėja, kuri kontroliuoja savo gyvenimą, savo pasakojimą, tai per tokį, na, ekspresyvų judesį atrodo ir puikiai tai pavyko. O mes judam toliau su Boards of Canada, kultinis elektroninės muzikos duetas, kuris pagarsėjęs labai analoginių sintezatorių skambesiais, daug hipnotizuotų tokių garsų, paslaptingi jų yra labai elementai naudojami, visokie edukacinių laidų, balso įrašai, radio samplai ir visas tas mistiškas įvaizdis, ganėtinai reti albumų leidimai, turbūt

ir suformavo tą tokį labai atsidavusių gerbėjų ratą. The Word Becomes Flesh. Čia netrukus skambės, nugulės albume ir Inferno. Ir ne toks jau ir paprastas kūrinys, jeigu taip galima išsireikšti. Galbūt dėl to ir buvo pasirinktas režisieriaus Kane Parsons filmui Backrooms, būtent pabaigos titrams. Tokia, na, šiek tiek surrealistiška ir kraupoka galbūt netgi atmosfera čia. Panaudojama tokia taktika text to speech, tekstas į balsą ir toks moteriškas robotizuotas balsas pasako apie viščiuko embriono biologinį vystymąsi, bet to pačiu pavadinimas yra biblinis žodžio tapimo kūnų idėja ir visiškai skirtingi pasauliai atrodo čia susijungia religinė kalba ir toks šaltas mokslinis gyvybės vystymosi aprašymas, bet Birds of Canada.

0: Topos.
1: ESO duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai klientų. Pasak bendrovės vadovo Renaldo Radvilos, problema sprendžia 400 brigadų, taip pat pasitelkiama ir užsienio specialistų pagalba. Tuo metu ryšio problemų turi apie 12 tūkstančių vartotojų. Apie tai praneša Darius Kuliešius iš ryšių reguliavimo tarnybos. Kyjive ir dalyje kitų Ukrainos regionų dėl rusų bepiločių skelbiamas oro pavojus. Gyventojai raginami likti slėptuvėse. Rusija Kyjivo sritį atakavo ir naktį. Šiaurės vakarinėje Prancūzijoje vakar vakare Rusijoje gimusiam vyrui automobiliu įvažiavusi minė vienas žmogus žuvo, dar 10 buvo sužeista. Vietos prokuratūra teigia, kad incidentas nelaikomas teroro išpoliu. Pareigūnų teigiamu 7 žmonių būklė yra kritinė, dar 3 patyrė lengvus sužalojimus. Manoma, kad į žmonės įvažiuota po kilusių muštynių. Sulaikytas įtariamasis 26 metų Rusijoje gimęs vyras žvalgybos tarnyboms žinomas nebuvo, tačiau buvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Šiandien tradiciniai tampantys senjorų piknikai rengiami Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Radviliškyje, Mažeikiuose ir Telšiuose. Išsamias kiekvieno miesto piknikų programas ir naujienas galima rasti senjorų organizacijos Facebook paskyroje. Ir apie orus šiandien be lietaus, vėjas rytinių krypčių, silpnas, temperatūra svyruos tarp 19 ir 24 laipsnių šilumos.

0: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną, norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
1: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
2: Sangrita Nida LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtę. Rugpjūčio 27 dieną superkoloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
3: Tai ne pirmas mano rodėjo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.

Sfera Basta, tikruoju vardu Gianna Boschetti, vienas įtakingiausių ir komerciškai sėkmingiausių šiuolaikinės Italijos repo ir trepo scenos atlikėjų. Neretai vadinamas ir Italijos trepo karaliumi, kartu su prodiuseriu Charlie Charles, iš esmės prisidėjo prie šio žanro išpopuliarinimo Italijoje ir muzikinį autoritetą šiame kūrinyje stiprina kartu pasakojantis G, anksčiau prisistatęs G Pekino, italų hiphopo veteranas, buvęs kultinės grupės Club Dogo narys, jų bendras kūrinys Gol čia nuskambėjo. Dar 2023-aisiais išleistas ir nugulęs albume X2VR, vienas ryškiausių laikomų Sfera Basta sugrįžimų prie, na, tokio asmeniškesnio skambesio, pasitikėjimu savim labai trykštantis kūrinys. Čia futbolas tampa tokia sėkmės ir dominavimo metafora, pats pavadinimas itališkai reiškia įvartis ir nuolat grįžta čia jis kaip simbolis kiekvienam pasiektam tikslui, na, pinigams, statusui, prabangai, pergaliai prieš konkurentus. Sfera Basta savo pasiekimus gretino su futbolo pasaulio žvaigždėmis čia tekste. Ir tokios tiesioginės nuorodos į Diego Maradona ir Lionel Messi, įvairūs trofėjų motyvai panaudoti. Žodžiu, panaudota ta visa futbolo, visas futbolo pasaulis pritaikytas muzikoje ir muzikos pasiekimams. Kaip kažkoks vat, sutapimas sekantis eilėje yra Dreikas, kuris, aš ne, jau esu vieną kartą tikrai sakiusi, viena iš frazių Dreiko senųjų kūrinių yra įstrigusi stipriai mano galvoje. I swear music and sports are so synonymous because we want to be them and they want to be us. Prisiekiu, muzika ir sportas yra tokie panašus, nes jie nori būti mumis, o mes norim būti jais. Tai būtent Dreikas netrukus šiandien ir skambės, jo tikrai pristatyti nereikia, vienas vėlgi komerciškai sėkmingiausių apskritai visų šių naujųjų laikų pasaulinės muzikos ir ne tik tai repo figūrų. Chicago Freestyle netrukus skambės, kūrinys kartu su Giveon. Čia Dreikas įsileidžia į savo praeitį, į sudėtingus santykius su moterimis, į vienatvę, į tą, na, keistą paradoksą, kuomet atrodo esi pasaulinės šlovės viršūnėje, bet jautiesi kažkaip ne taip. Ir čia tokia labai svarbi yra kelionių tema. Čikaga ne tik tai kažkokia tai kaip konkreti vieta, bet savotiškas fonas gyvenimui tampa. Kūrinio kulminacija būtent ir yra Giveon atliekama vokalinė dalis, kur dar ir interpretuojama yra Eminem Superman melodinė frazė. Įdomu tai, kad, na, tai yra vienas iš ankstyvųjų Giveon kūrybos momentų, kuris padėjo labai plačiai auditorijai atrasti jo balsą. Ir netrukus po šio kūrinio pasirodymo Giveon karjera pradėjo labai sparčiai augti. Na, o būtent tas bendradarbiavimas su Dreiku tapo jo ankstyvo proveržio epizodu. Pasiklausykim čia Drake Chicago Freestyle kartu su Giveon.

0: Arte Opus.
1: Opus.
2: Kelios akimirkos po 12 valandos, dar sykį sveikinuosi su jumis. Čia Kamilė prie mikrofono, laida Dienos pulsas ir trečioji valanda. Kaip įprasta, žymima yra vienu iš kūrinių iš mūsų šios savaitės albumo Black Marble. Tai amerikietis Chris Stewart, kuris Brooklyn'e dar 2011 metais pagimdė šį projektą ir žinomas jis yra dėl savo puikaus gebėjimo analoginius sintezatorius apjungti su tokiu labai aidinčiu melancholišku 8-9 dešimtmečių sandoros vokalu nemažai tokios pospanko atmosferos. Ir štai naujasis jo albumas, kuris ir skamba visą šią savaitę mūsų eteryje Life in Small Spaces. Tokį posūkį pažymėjęs yra čia tos sunkios jam įprastos sintezatorių sienos transformuojasi ir atsiranda jau daugiau gyvų gitaros partijų, gyvų būgnų, juos tiesiogiai įkvėpė pasak paties autoriaus Jungtinių Valstijų ankstyvojo koledžų radio eros skambesiai grupės tokios kaip Wire ar Pylon. Ir 11 kūrinių tikrai galima išgirsti posūkį kūrybinį šio muzikanto diskografijoje. Vienas iš kūrinių, čia netrukus skambėsintis Life Without, čia subtiliai nagrinėjo tokio gyvenimo be kažko ar kažkieno jausmą. Pats pavadinimas toks ne iki galo užbaigta frazė, gyvenimas be, daug vietos palikta interpretacijai, o pačiame tekste nemažai kalbama apie santykių trapumą, apie bandymą suprasti, kas lieka žmogui tada, kai iš jo gyvenimo dingsta tai, kas anksčiau atrodė savaime suprantama. Ir muzikoje atvyro tokia melancholija, bet ji visiškai nėra dramatiška ar teatrališka, priešingai labai santuri, tokia kai kurių muzikos apžvalgininkų įvardyta kaip kasdienė, tad dar labiau primena kūrinys tokį vidinį monologą. Gero klausimo.

Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.

Lara Love, oi, tokia jautri interpretacija garsaus roko muzikanto Neil Young, dar 78-ais įrašytos dainos interpretacija. Čia nuskambėjo suaranžuota ir gražiai labai atlikta Eledo Negro, puikiai pažįstamas LRT opus klausytojų muzikantas. Čia šalia jo dar ir Trey Pollard fortepijonu sugrojo partijas. Rami tokia melancholiška ir šviesi šito kūrinio versija, ta frazė tokia kaip mantra, atrodo minimalistinis tas atlikimas, labai daug iš tikrųjų sukoncentruoja ir duoda erdvės imti ir tekstui pačiam skambėti, galbūt labiau netgi įsiklausyti į tai, kas ten yra pasakojama. Ir įdomu tai, kad Eledo Negro šitą kūrinį pirmą kartą įrašė dar 2020-aisiais kartu su Flock of Dimes, bet tik dabar pasirodė ši tokia intimi demo versija. Būtent taip ji ir vadinasi, Lara Love Demo Version. Kaip mėgstu sakyti, kūriniai patys pasirenka, kada būti išleisti ir išgirsti. Judėkim toliau su Peter Gall, vokiečių džiazo būgnininkas, kompozitorius, kūryboje apjungiantis šiuolaikinę džiazą, postroką, ambient, elektroninės muzikos detales ir jam tikrai svarbi yra muzikoje ne tik tai improvizacija, bet ir atmosfera, erdvė, tas pasakojimo pojūtis. Tad turbūt dėl to dažnai jis kuria kompozicijas, kurios neskamba tokios kaip vientisos net kelionės, meditacijos, negu kad kūriniai pagal mūsų tą įprastą suvokimą. Štai mes girdėsime Glow, taip vadinasi šis kūrinys, kuris netrukus skambės, ryškiai atsiskleidžia toks santūrus, atrodo palaipsniui beaugantis skambesys, čia labai subtilus mušamųjų akcentai, klavišiniai, tokia būdinga šitam muzikantui ir dvi instrumentuotė. Pasak kai kurių muzikos kritikų, tokie atrodo net sukuria švytėjimo pojūtį, būtent taip ir vadinasi tas kūrinys, tad turbūt nebereikalo taip ir pasirinkta, jis be kita ko yra ir pagrindinis titulinis Peter Gall albumo Drum Seeds singlas. Svarbiausias akcentas šiame kūrinyje yra ta ritmo ir tekstūros muzikinės sąveika. Ne kažkaip demonstratyviai yra pateikiama ritmika, bet labai sąmoningai renkamasi pasikartojančius tokius hipnotizuojančius ritminius motyvus, kurios palaipsniui, po trupučiuką pildo įvairūs elektroniniai sluoksniai, tada atrodo, kad tas kūrinys na, yra pats kaip gyvas organizmas, energija kyla ne iš kažkokių tai staigių pokyčių tarp dalių, bet nuolatinio garso augimo. Gero klausimo.

0: Lietuvoje 12:29. Kviečiu klausyti žinių. Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamiesi savo šaltiniais skelbė, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas John Ratcliffe Maskvoje lankėsi, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Naujiena apie Ratcliffe kelionę į Rusiją, kurios administracija iki paskutinės akimirkos oficialiai nepatvirtino, sukėlė spekuliacijų Vašingtone ir Europoje. Nes tai buvo pirmoji žinoma tokio pobūdžio CŽV vadovo kelionė į Rusijos sostinę prezidento Donaldo Trumpo kadencijos metu. Įtakingas Jungtinių Valstijų dienraštis Wall Street Journal remdamas į šaltiniai skelbė, kad amerikiečių CGA direktorius John Ratcliffe neskelbto vizito į Maskvą vyko su perspėjimu Rusijai nepulti NATO. Dienraštis cituoja anoniminius Jungtinių Valstijų pareigūnus nerimaujančius, kad Rusija gali surengti ribotą išpuolį prieš Baltijos šalį, nuo kibernetinės atakos iki nedidelio masto sausumos įsiveržimo. Pats Donaldas Trumpas trečiadienį duodamas radio interviu neigė, kad Ratcliffe susitikimo tema buvo NATO. Briuselyje rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis, į kurį atvyksta Jungtinių Valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridge Colby. Laikomas vienu naujo alijanso varianto, vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, įskaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Jungtinių Valstijų karių buvimą Europoje. Jungtinių Valstijų karo sekretoriaus pavaduotojo apsilankimas Briuselyje nėra atsitiktinis. Rugpjūčio viduryje pranešta, kad Vašingtonas išsiuntė NATO sąjungininkams klausimyną. Juos siekiama įvertinti paramą prezidento Donaldo Trumpo užsienio politikai ir tai gali nulemti Jungtinių Valstijų karių likimą vienoje ar kitoje Europos šalyje. Lietuva jau pateikė savo atsakymus Vašingtonui ir tikisi, kad tai leis išlaikyti rotacinės amerikiečių pajėgas mūsų šalyje. Kita galima NATO tarybos diskusijų tema – Rusijos hibridiniai veiksmai prieš sąjungininkus. Aljanso žvalgyba įspėja, kad tokių priešiškų Maskvos veiksmų tikinimybė tik auga. Naujausias valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimuose būtina stiprinti interesų konfliktų prevenciją bei aiškiai apibrėžti, kas priima galutinius sprendimus dėl milijardinių sutarčių. Valstybės kontrolierė Irena Sagalovičienė pabrėžė, kad tokie pirkimai privalo būti ne tik greiti, bet ir skaidrus. O šiuo metu procesą faktiškai lemiantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų. Krašto apsaugos ministerijai rekomenduota aiškiai atskirti patariamųjų institucijų ir sprendimus priimti subjektų atsakomybę, taip pat nustatyti, kad sprendimų derinimas truktų neilgiau kaip 35 darbo dienas. Dabar iki pusės gynybos pirkimų derinimas trunka nuo mėnesio iki ilgiau nei metų. Gynybos resursų agentūrai rekomenduota stiprinti pirkimų kontrolę bei užtikrinti viešųjų pirkimų principus. 2023-2025 metais Lietuvoje sudaryta ginkluotės pirkimo sutarčių už kone 9 milijardus eurų. Moldova mini 35-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą Kišiniove rengiamas karinės paradas su maždaug 2000 karių ir karinė technika. Dar iš vakarės iš Ukrainos teritorijos rusų paleistas bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę. Kyjivo diplomatai pareiškė, kad Rusijos smūgiai pavieniui yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Ir apie orus šiandien be lietaus, vėjas ryptinių krypčių silpnas, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus, vėjas rytų pietryčių, naktį silpnas, diena vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių Nerijoje nuo 13 iki 15, rytojaus diena bus tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12:33.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

tell me.

0: Baik vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
3: Mes niekad neturėjom dainos.
4: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
5: Nelabai mokam grot su gitarom.
6: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
4: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Don't know, but I'm willing to try. Yeah. If I don't know the answer,

Na kaip tokį gražų balsą turėti ir nedainuoti ir neleisti kūrinių? Oaxaca čia skamba, amerikiečių elektroninės muzikos duetas, charizmatiškas komikas, aktorius ir vokalistas Reggie Watts, bei ilgametis Los Angelo techno ir house muzikos produceris John Tejada. Dueto pavadinimas būtent ir jungia jų dviejų pavardes, Watts ir Tejada, gaunasi Oaxaca. Ir bendradarbiavimas dar 2016-aisiais užgimęs, taip niekada ir neužsibaigė jų kūrybos principas, na, žavi tuo spontaniškumu. Atrodo, viskas taip preciziškai muzikaliai skamba ir Reggie Watts čia pat gyvai improvizuoja, naudoja savo tą įspūdingo diapazono balsą, beatboxo technikas, kilpų, lūpongo pedalus ir štai vienas iš tokių pavyzdžių, kūrinys Just to Survive, kurio mes ką tik klausėmės. Aš, Kamilė, su jumis atsisveikinu, tiesa, ne ilgam. Atsipūskite šiek tiek su pietų musonu. Nuo 13 valandos čia tik tai muzika, iki pat 14, kuomet paskutinis šią vasarą. Mano vasaros grojaraštis, kaip visą laiką pašmikštauju, kad ne mano. Šiandieną jį dėlios dainų autorius ir atlikėjas LRT Opus talentas dalyvis Strukel. Na, o vėliau 15 valandą popietę tęsis su kolege Une Linsbergyte laidoje Be problemų. Kol kas aš su jumis atsisveikinu. Likite su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Here is my son.
1: ЛРТ Опус.

0: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas švyturio nealkoholinis.
1: Ką man davė sportas? Na, pirmiausia, tai geresnė savijauta kiekvieną dieną ir optimistiškesnį požiūrį į kiekvieną ateinančią dieną, ką jį beatneštų.
2: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

5 o'clock.

0: kaip ir visi geri dalykai, ateina pabaiga ir vasarai, ir šitam nuostabiam kūriniui. Sveiki visi dar sveiki, kurie klausotės LRT Opus. Čia sveikinuosi su jumis dar sveiki, aš Kamilė. Ir paskutinis šią vasarą, mano vasaros grojaraštis, šiandieną jį dėlios sužibęs LRT Opus talente, nesustojęs, vėliau išleidęs kelis singlus, o dar be kita ko šią vasarą ir pirmą kartą scenoje pasirodęs Strukel. Labas.
1: Labas, Kamilė, sveiki visi.
0: Klausyk, čia taip darbinga ta vasara buvo, ar kas čia nutiko, iš kur čia tiek įkvėpimo, kas čia darosi?
1: Nežinau, kažkaip, žinai, saulė šviečia. Kai pradėjom nuo to LRT Opus talento dalyko, tai ir stengiaus išlaikyti tą kažkaip kūrybinę inerciją, kurie gimė po to ir kažkaip taip ir rutuliojas dalykai. Ir labai smagu, ir labai patinka, faina, dėkui.
0: Mums irgi labai smagu, ypatingai smagu džiaugtis, kad būtent po LRT Opus talento nesustojate mūsų talentą ir tikrai tu ne vienas toks esi, tai dėl to tik tai dar labiau džiaugiasi LRT Opus visos šeimynos širdis, bet mes šiandieną kalbėsim apie tavo vasarą ne tik tai galbūt muzikaliai, bet lydint tavo vasaros grojarašiui ir iš karto žiauriai stipriai čia pradėjom su Blurais Song 2, kūrinys, nežinau, ar senai girdėtas mūsų klausytojų ar ne, bet esu įsitikinusi, kad jiems irgi kažką tai reiškia ir su kažkuo asocijuojasi, kodėl tavo grojaraštyje jis ir kodėl jis pats pirmas?
1: Pats pirmas, nes šiaip, kai dėliojau šitą grojaraštį, tai man atrodo, aš šiaip buvo labai faina istorija, aš labai trumpai prasibėgsiu praėjo, bet kai reikėjo sudėlioti tą vasaros grojaraštį, aš susirinkau kokį 40 kūrinių iš praeitos vasaros, iš šitos, kurių daugiausiai klausiau. Ir tiesiog po to atmetimo būdu išmetinėjau viską, kad tilpti kokį 45 minutės. Ir kai lyko tų 10 ar kiek nepamenu jau ten tų kūrinių, pabandžiau susidėliot, kadangi jau minėjęs su eterį, kad mėgstu labai kinematografiją, ir lyko tų 10 kūrinių ir reiks susigalvoti siužetą kokį nors. Siužetą, kaip kokiam filmui galėtų būti šitie 10 kūrinių kaip soundtrackui. Ir sugalvojau, ir pirmas yra Blu-ray, nes siužetas mano sugalvoto filmų scenarijos yra, kai žmogus vasarą išvaro kažkur į kokį nors vakarėlį arba festivalį lauke. Ir vat Blu-ray yra tas, kur tu ruošies namuose, ruošies dažais, jeigu tu moteris, ar ir vyras dažais, nėra skirtumo. Ir ruošies, pasileidi Blu-rus ir save hypinės. Tai vat Blu-ray tu dėl to.
0: Tai dabar jau užsihypinęs?
1: Aš pilnai, savai.
0: Gerai, tikiuosi, kad vakarėlis dar čia užsikurs, mes vėliau paliksime klausytojus su tavo visų grojarašių, bet prieš tai dar šiek tiek pabendraukim, pakalbėkim apie tai, ar apskritai tavo skiriasi kažkaip tai muzikinis takelis vasarą nuo kitų metų laikų, jisai turi kažkokią tai, nu, nežinau, savybę?
1: Turbūt kažkiek jo iš dalies, nes atsiranda tokių kūrinių kaip Song 2, Blu-ray. Biški tokių labiau teigiamų, fainų, linksmų, hypinančių kūrinių. Ir yra kažkoks sąrašas kūrinių, kuriuo aš mėgstu paklausyti būtent vasarą, nes gal prie žiemos nelabai tinka.
0: Kas yra tas netinka prie žiemos? Kas išsiskiria? Ko tu klausysi žiemą? Ko neklausytum vasarą?
1: Ko neklausyčiau vasarą? Nu, tai turbūt kažkokiu labiau tamsesnių ir liūdnesnių kūrinių, nes žiemą ir taip tamsų laukia, tai dar pastiprini šitą emociją su klausoma muzika ir tada būna labai labai faina ir jauku.
0: Vienas iš kūrinių, kuris skambės šiandieną grojaraštyje, yra Nine Inch Nails. Aš kaip suprantu, tavo viena mėgstamiausių grupių iki tol, kiek mes susitikome ir kai aš mažas buvau ir esam kalbėję. Kūrinys Vessel, ar čia taip yra, kad kiekvienam tavo grojaraštyje turi būti Nine Inch Nails? Pataisyk mane, jeigu aš klystu, ar būtent šitas kūrinys kažkodėl tai tau vasarą kvepia?
1: Šitas kūrinys, jo, bet čia grįžtant prie to siužeto, mano išgalvoto, apie ką yra šitas mano grojaraštis sudėliotas, tai jis tokios kaip parabolės yra formos, man atrodo, tas siužetas, nes iš pradžių tu ruošiesi tą vakarėlį ir būna labai faina, po to eina, po to būtų Red Hotai, kur tu važiuoji į vakarėlį, po to We Had Love, Scientist, kur tu sutinki, galbūt pradedi sutikti žmonės tam vakarėlį, arba festivalį, arba kažkam koncertą, nesvarbu, kur tu labai nori sutikti, arba atvirkščiai labai nenori sutikti. Ir tada prasideda tokia metamorfozė ten, jau prasideda tokie keistesni, gal lėtesni, sunkesni ir nejaukesni kūriniai. Ir po to ateina Vessel, kuris Nine Inch Nails, nu, tiesiog Trent Reznor yra, man atrodo, sintezatorių dievas ir taip, kaip jis moka išgauti kažkokius super distortintus skambesius iš savo instrumentų, tai man jis iš karto asociavo su vasarinė audra kažkokia. Ten tiesiog kaip perkūnas daužo, vat

0: vat, grinai šitas kūrinys su, su atvaizduoja šitą.
1: Sunkesni kūriniai, tai čia aš Kristijonas Ribaitis ant denio ir Bottle Surfer's Pepper.
0: Jie, jie tokie jau biški, jau nėra blūrų vaibo, jau jie tokie turi.
1: Kalbant apie Pepper, aš visą laiką juokiuosi eteryje iš šito pavadinimo grupės apskritai Butthole Surfers. Nu, čia reikia turėti fantazijos, kad taip galvoti, bet, bet ar jisai irgi turi kažkokią, tai koks jo vaidmuo yra šitam sužite?
0: Jo, visiškai kas klausys šito ir, ir, ir turės mintį ją, mano tą sugalvotą, išgalvotą scenarių, tai visiškai neklausykit žodžių, o labiau tenai kažkokius elementus. Tai pavyzdžiui, šitam kūrinė jis labai daug paminė kažkokiu vardu. Būtent posmose jis tiesiog pasakoja apie kažkokius žmonės. Ten John, Frank, whatever. Ir tiesiog čia vat, ir man tokia asociacija kilo, kad gerai, tu atvarėjai tą vakarėlį ar kažkur ir tu sutinki daug žmonių. Ir kai vat, minėjau, kai, kai kurios nori sutinkti, kai kurios nenori. Ir man dėl to vat, buvo toks... Ok, jis tiesiog vardina žmonės ir tu man, man atrodo, kad man taip, ok, aš sutinku, va, Jonas Petras, dar kažkas.
1: Yra ir tokių jau į vakarėlio pabaigą sentimentalesnių, vadinkime, kūrinių čia ir Keralo Dust nuskambės Phoebe ir The Herbalizer, The Sensual Woman. Užbaigsime mes šiandieną grojaraštį Lukas Apio, The Dark Shadows, kūrinys Someone. Kaip čia tas vakarėlis pasisuko?
0: Prasidėjo audra su Vessel ir tuomet ateina Emika su 3 hours, kaip 3 valandas, bet man čia asociacija buvo kaip 3 valanda galbūt. Tiesiog kitaip, kitaip perskaičiau šitą dalyką ir 3 valanda ir ten labai, kaip klausai tos Emika, ten labai tokių garsų man labai asociavosi su taksi. Kažkodėl, kur neprisisegė saugos diržas, kur kvieti taksą telefonu ir ten kažkokie tokie dalykai. Ir tuomet tu grįžti kažkur, arba tiesi kažkur, bet jau ne vakarėlė, išvažiavai kažkur. Ir prasideda toks jo melancholiškesnis, bet to pačiu ir jaukesnis, ramesnis dalykas, kur tu jau gal sutinki dieną su kažkuo kaip someone Lukas Apio.
1: Tau reikia pradėti filmus, man atrodo, kur.
0: Galimai, kada nors tikiuos labai.
1: Aš matau, kad Robertas neturi kažkur taip po ranka pasidėjęs grojarašio, aš jį matau visą, bet jisai viską iš eilės taip ir vardyja, taip kaip tame grojaraštyje yra, jau išmokęs esi savo siužetą. Vasara, viskas, jau čia paskutinis vasaros grojaraštis, LRT Opus eteryje, artėja sparčiai į pabaigą. Kaip galėtum surezumuoti, kas ryškiausia, pavyzdžiui, įvyko šitą vasarą tavo gyvenime?
0: Iš muzikinės pusės tai turbūt mūsų pirmas pasirodymas gyvai, kai sudalyvavom jaunų grupių konkurse Novus. Ir tai čia turbūt toks ryškiausias, nes daugiausiai nervinių lastelių kainuojantis dalykas buvo.
1: Bet visai ten gerai pavyko, aš kiek girdėjau. Pirmą kartą koncertuojant, pirmą kartą taip iššovus, tai koks jausmas šiaip apskritai gali būti?
0: Labai fainas. Tiesiog mes vat kažkaip kalbėjom apie tai su būgnininku Kipru ir kažkaip aš samprotavau po to savo galvoj ir aš galvoju, ant kiek yra faina ir, ir labai smagu, kai tu sukoncertuoji pirmą kartą ir vienintelį kartą ir išmoksti 30 pamokų. Ne atvirkščiai, 30 kartų sugroji ir vieną pamoką išmoksti, tai tai labai dėl to džiaugiamės ir suradom iš karto savo kažkokias įdas, kažkur tobulintinas vietas ir labai faina, nes dabar žinom, kur reikia labiau gal pasitengti ir padirbti.
1: Okay. Iš karto žiūrim, užsibaigus šitai vasarai, į kitą vasarą. Aš tikiuosi, kad nereikės laukti antro koncerto iki kitos vasaros.
0: Aš reikia.
1: Išmokot pamokas.
0: Taip.
1: Bet ar yra kažkokia, tai nežinau, vizija kitai vasarai? Ar yra kažkoks tai planas vasarai? Gal jau į kokius ir festivalius jau norit važiuoti? Gal pasvajokim, pakvailiokim ir, ir kas ten žino, gal ten dievam nais kur nors tai.
0: Taip. Kol kas konkrečių planų neturim. Žinom, kad visų pirma, noriu iš vienos savo kažkokios smegenų rutulio pusės pasidžiaugti ir kad užsibaigė tą vasarą, nes dabar man patinka ir rudo ir mes gausim to tokio labiau ramaus laikotarpio, biškį grįšim į rutinas, galėsim pasidėliot. Todėl aš labai džiaugiuosi ir labai myliu Lietuvos klimatą, kad mes galim turėti tą vasarą, kai būna smagu, šilta, ilgos dienos, po to mes galim grįžti į rutiną ir ruoštis kitai vasarai. Tai pasiruošimas prasidės rugsėjo 1 kitai vasarai. Kol kas planų neturim, bet žinau, kad tikrai turėsim.
1: Ačiū tau labai, Robertai, kad atvykai. Aš priminsiu visiems, kad šiandieną paskutinį LRT Opus vasaros grojaraštį dėliojo Strukel, kuris sužibo LRT Opus talente ir niekur nesustoja. Lauksim ir toliau, ką tu mums parodysi ir pristatysi.
0: Ačiū jums.

0: tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
1: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

15 valandų ir 3 minutės. Labas visiems klausantiems LRT Opus. Čia prasideda laida be problemų. Ir su jumis aš, Unė, šiandien būsiu viena. Dėl to, kad Rimvydas jau yra pakeliui į Nidą, kur šį vakarą su jumis irgi pasisveikins, jeigu tik būsite kartu. 8 valandą vakare, ten mūsų speciali transliacija iš mūsų vasaros terasos Sangritoje.

Ir, na, paskutinis, iš tikrųjų, jau koncertas. Užsidarys tas sezonas, baigėsi vasara, baigėsi ir mūsų terasos buvimas ten. Ir šį vakarą jau sulaukė super kolorito koncertas, prieš tai ir pokalbis, kurį būtent ir moderuos mano kolega Rimvydas. Tai dėl tos priežasties šiandien aš pabūsiu viena ir truputėlį ir pačiai juokinga, kad štai vakar daug kūrinių, kurie skambėjo mūsų grojaraštyje, tokie, sakyčiau, labai atmosferiški buvo, o štai dabar palikta viena studija iš karto pradeda su tokiais smagiais ritmais, čia Hunter ir darbas Round the Top nuskambėjo. Šiandien bandžiau pasižiūrėti, kokios svarbios dienos šventės yra minimos, tai kažkaip nieko tokio verto dėmesio labai gal ir neradau, tai galvoju, kad šiaip pasidalinsiu tai, kas apskritai mane šiandien yra sudominę, kadangi, na, vis tiek ta vasaros pabaiga, bet šiandien, sakyčiau, tokia labai kažkokia vasariška dar ta diena, tas ketvirtainis tikrai kviečiantis dar kažkaip pasimėgauti tom paskutiniam dienom. Na, aišku, čia mes tokie sentimentalūs ir kalbam apie tos paskutinius dalykus, bet iš tikrųjų niekas šiaip kaip ir nesibaigia, labai dažnai turim gražų rudenį. Štai vat ir šiandien kalbėjau su kolegomis, kurie kitą savaitę ima atostogų, keliaus po Lietuvą, tai labai tikrai esu susižavėjusi, kad nebūtina čia tais kalendoriniais skaičiais apsiriboti. Tai pirmas dalykas, kurį tiesiog pamačiau, kad kaip tik šiandien, kažkaip nebuvau iš pradžių susiejusi, kad būtent šiandien atsidaro paroda galerijoje meno niša atidaroma brolių Algirdo ir Remigijaus Gataveckų personalinė paroda Kodas aš esu. Tikrai po ilgos pertraukos sugrįžę menininkai šį kartą pristato nerealistinius žmogaus portretus, o vientisą instaliaciją, kurioje nagrinės institucinio rūpešio ir individualumo ribas. Na ir manau, kad žinote, šiuos menininkus apskritai ir su šia galerija juos sieja ilgametis ryšys, jų debiutinė paroda buvo būtent surengta ten 2010 metais, na, o dabar dar viena po pertraukos paroda, kuri veiks šiaip iki spalio. Tai tiesiog šiaip pasidalinau, nes šią naujieną pati perskaičiau šiandien ir būtent dėl to, kad jinai prasideda paroda šiandien, tai pagalvau, kad gal bus ir aktualu ir jums. O šiaip, ką nors dar jums įdomus papasakosiu, tiesa, būsiu, sakiau, kad būsiu viena, bet ne visai viena, kitą valandą turėsiu svečių, vakar turėjom svečių iš Kauno ir Audros festivalio organizatoriai čia buvo užsukę, šiandien irgi turiu svečių iš Kauno, beje vakar minėta grupė EKT, kurie irgi pasirodys LRT opus pakrikštytoje scenoje Audros festivalio metu, šiandien užsuks pas mane pristatyti savo naujo singlą. Tai labai laukiu jų, o kol kas būkime čia, kviečiu būti kartu ir klausytis muzikos. Čia dar vienas šokinis kūrinys, kuris taip ir vadinasi Dancing iš Nikola Bugaev.

22 minutės po 15 valandos mūsų šalyje čia tokių kosminių garsų klausomės, bet metas grįžti į žemę. Čia baigia skambėti Frank Betrux, taip turbūt reikėtų sakyti, Narbas Twins. Šiaip geras labai, bent jau mano ausiai šis darbas, bet dabar truputėlį apie tai, kas vyksta ne kosmose, o pas mus žemėje. Šią savaitę, tiksliau prieš porą dienų, iš tikrųjų mes netekome country muzikos legendos, tai yra Dolly Parton. Ir tikrai dabar daug kas apie tai kalba. Aišku, taip sakyti, kad tai buvo šokas, galbūt gal ir neišeina, vis tik jai buvo 80 metų, tai jau galbūt ir toks ir garbus amžius, bet kad yra tikrai padaryta didžiulė įtaka viskam, sakyčiau, net ir kinui, net ir tam tikram moteris įvaizdžiui, labai tokia ikoniška, man atrodo, moteris. Ir aš ten kiek nebuvau tiek susidomėjus, atrodo, kiek šią savaitę viską prisiskaičiau. Ir apie tas visus albumus, kurių, man atrodo, gal 49 yra studijiniai albumai, tai vis tiek yra labai daug, ir apie aktorystę, ir apie nenorą tapti milijonierą, o pavyzdžiui, dovanojimą knygų vaikams tam, kad jie būtų išsilavinę ir ypač nepasitikti.

turinčioms šeimoms, na, žodžiu, tikrai kuo toliau, tuo vis atrodo įdomiau, kokia asmenybė buvo. Na, ir ta proga pagalvojau, kad kažką galbūt smagu pagroti, bet taip paieškoti, kad gal ne visai tiesiogiai ir man, žinokit, pavyko. Yra tokia smagi šiuolaikinio instrumentinio funk ir soul jazz grupė, kuri vadinasi Parlor Greens, šiaip toks iš esmės klasikinis trio, gitara, vargonai, būgnai. Jų skambesyje daug 6-7 dešimtmečių soul jazz, bugalų, funk ir R&B skambesių, bet kartu jie groja taip visai purvinai ir gal šiek tiek taip avangardiškai ir šiuolaikiškai. Grupė sudaro Jimmy James, Adam Scone ir Tim Carman. Įdomu tai, kad Parlor Greens praktiškai gimė vienos studijinės jam sesijos metu ir po to kažkaip gimė jų pirmasis kūrinys West Memphis, na ir pats trijo, nors šiaip visi buvo jau patyrę muzikantai iš amerikietiško soul funk pasaulio. Ir jie turi dainą Jolene. Parlor Greens paėmė Dolly Parton klasikinę Jolene ir pavertė ją beveik visiškai kitų kūrinių. Jų versija pirmą kartą buvo išleista kaip atskiras singlas praėjusiu metu spalio mėnesį, nuo vėliau pateko į šiuometinį albumą Emeralds. Ir, na, originalioje Dolly dainoje svarbiausia yra jos žodžiai ir balsas. Dolly maldauja Jolene netimti iš jos mylimo vyro, nuo Parlor Greens padaro priešingą dalyką, atima balsą ir palieka melodijos emocinį brandolį instrumentams. Tai kviečiu pasiklausyti, kaip tai skamba. Šis kūrinys ir paskui dar vienas čia jums išskambės, o tuomet grįšiu aš ir trumposiam žinioms.

0: Opus.
1: Briuselyje rengiamas netradicinis Šiaurės Atlanto tarybos posėdis. Čia lankosi ir Jungtinių valstijų karo sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jis laikomas vienu naujo alianso varianto vadinamojo NATO 3.0 sumanytojų. Savo ruoštų sąjungininkai, įskaitant ir Lietuvą, tikisi sulaukti daugiau informacijos apie Amerikos karių buvimą Europoje. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 57 tūkstančiai klientų. Pasak bendrovės vadovo Renaldo Radvilos, problemas sprendžia 400 brigadų, taip pat pasitelkiama ir užsienio specialistų pagalba. Tuo metu paskutiniais ryšio reguliavimo tarnybos duomenimis mobilio ryšio problemų vis dar turi apie 14 tūkstančių vartotojų. Naujausiais duomenimis potvynio Nepale aukų skaičius išaugo iki 353, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos kanclerė sako, kad oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Kanclerės teigimu dabar bandoma susisiekti su dingusios moters artimaisiais. Ministerijos duomenimis Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvynių paveiktame regione. Šiaurės vakarinėje Prancūzijoje vakar vakare vyrui automobiliu įvažiavus į minę, žuvusių skaičius išaugo iki 2, dar 9 sužeisti. Vietos prokuratūra teigia, kad incidentas nelaikomas teroro išpuoliu. Pareigūnų teigimu, dar 6 žmonių būklė yra kritinė, dar 3 patyrė lengvus sužalojimus. Manoma, kad į žmonės įvažiuota po kilusių muštynių, per kurias įtariamasis buvo užpultas. Sulaikytas įtariamasis 26-erių Rusijoje gimęs vyras žvalgybos tarnyboms žinomas nebuvo, tačiau buvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Rusija iš šalies išsiunčia Rumunijos ambasados diplomatą ir skelbia jį nepageidaujamu asmeniu. Maskva teigia, kad tai atsakas į analogiškus Bukarešto veiksmus praėjusį mėnesį. Sprendimą išsiųsti Rusijos diplomatą Rumuniją priėmė po kelių šalies oro erdvės pažeidimu. Skelbiama, kad buvo numušti 3 į Rumuniją įskridę dronai. Šalies pareigūnų teigimu be piločių nuolaužos buvo rusiškos kilmės. Maskva šios kaltinimus neigia. Šią savaitę mirusi Jungtinių valstijų country muzikos ikona Dolly Parton savo gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Teigiama, kad įrašas pavadinimu My Place in History iki 2046 metų bus saugomas laiko kapsulėje, o daina bus paskelbta minint 100-ąjį Dolly Parton gimtadienį. Atlikėja mirė antradienį, eidama 81 metus. Ir apie orus. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, kai kur formuosis rūkas. Puspietinių krypčių nestiprus vėjas, naktį bus 7-12, kuršių nerijoje iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, nelis. Puspietryčių vidutinio stiprumo vėjas bus tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos.

0: Sangrita Nida, LRT Opus miško terasoje. Gyvo garso koncertai visą rugpjūtį. Rugpjūčio 27 dieną. Super koloritas. Susitikime Nidoje. Informacinis remėjas LRT Opus. Remėjas Švyturio nealkoholinis.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Mes niekad neturėjom dainos.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės

0: be endless.
1: Nelabai mokam grot su gitarom.
2: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
0: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.
3: LRT Opus. Tavo muzika.

0: LRT radioteka. Čia visada klausykis, bet kada reikėtų tai pratesti šį mūsų skirtuką, kadangi kitą valandą turėsiu svečių, tai nežinau, kiek ten su jais užsiplepėsime, pagalvau, kad šį kartą šioje valandoje padarysiu mūsų radiotekos apžvalgą, plus dabar jau tokį užsimečiau savo ant pečių, kas stebi mane su vaizdu, užsimečiau mūsų naują tokį mėgstinuką, kuris yra su puikiu LRT radiotekos smagiu ženklu praėjusiu savaitę, kai buvau Nidoje, tai išdalinau, surengėm ten tokį žaidimuką ir išdalinau kelis marškinėlius, tikrai mačiau, kad žmonėms patiko, tai man nuo to tik smagiau. Mūsų naujas sezonas startuoja rugpjūčio 31 dieną, tikiu, kad jau matėt, yra ir naujienų, yra ir sugrįžtančių laidų ir žinoma, visada turime kvietimą jūs klausyti jums patogiu metu mūsų turinio, tai yra LRT radiotekoje. Taigi, pirmas dalykas, kurį noriu dabar čia jums pristatyti, tai praėjusią savaitgalį, žinoma, buvo laida Vagabondai, kaip ir daugybė kitų savaitgalių. Ir štai, vat, Richardas šiandien pasidalino ištrauką, tai pasidalinsiu ir aš su jumis. Gabrielė Šiušytė, tarp darbų į kalnus. Ar tai yra misija įmanoma? Sukeliauti ir kurėja Richardas kalbasi apie tai, kaip užkietėjusi miestietė atrado gilų ryšį su gamta, savimi ir laisvė gyventi ne visai taip, kaip įprastai iš mūsų yra tikimasi ir kiek mažiausiai laiko reikia, kad iš Lietuvos pasiektum kalnus ir juos patyrinėtum. Na, o ištraukoje, kurią netrukus išgirsite, apie tai, kur geriau nevykti su šunimi.
1: Pasimokėm blogesniu scenarijumi, kadangi iš pradžių Slovakijoje, vat kalbant būtent apie Slovakijos aukštuosius Tatrus, buvo iki, jeigu neklystų, 23 metų leidžiama tame regioniniame parke lankyti su šunimis, bet nuvažiavę praeitą vasarą, iš tikrųjų sužinojom, kad pasikeitė tos taisyklės ir buvom netgi išvaryti iš to regioninio parko, būtent dėl to, kad su šunimis lankytis ten nebegalima. Tai vat apie Lenkiją, kad Lenkijos praktiškai visuose nacionaliniuose regioniniuose parkuose su šunimis įeiti netgi negalima, aš jau žinojau, bet pasirodo apie tos pasikeitimus irgi reikia nuolatos domėtis, nors man sunku būtų patikėti, kad pavyzdžiui kokioj Austrijoje, Šveicarijoje, Italijoje, ten kur šunis yra labai draugiškai priimami, būtų įsigalioja kažkokie nauji papildomi draudimai, bet dėl viso pikto, manau, visą laiką teks dabar pasitikrinti.
0: Dėl viso pikto ar ne dėl viso pikto, šiaip visada yra gerai pasitikrinti tokius dalykus ir labai teisingai pašnekovė, man atrodo, sako apie tai, kad na, tuo pakeitimu nuolat yra, ypač jeigu keliaujate kažkur į gamtą, į nacionalinius parkus ir panašiai, pati domėjausi štai baidarėmis plaukti Ūlos upe ir paaiškėjo, kad vat, be bileto nepavyksto padaryti, nes štai yra ribojamas skaičius baidarių ir jeigu nespėjai, tai na, jau pats kaltas. Tai dėl to viso pikto ar nepikto, sada tikrai pravartu yra pasidomėti prieš keliaujant ir čia tikrai aktualu tiems, kas turite augintinių. Gerai, o dabar apie visai ką kitą, apie kompiuterinius žaidimus ir apskritai apie žaidimus. Turime tokią tinklalaidę Dievo režimas, kuri pasirodo kaip tik šiandien, tai visai netrukus iš karto papasakoju, ko čia galite tikėtis, nors dabar šiaip matau, kad jau ir pasirodė, jinai, jau kelios net perklausos yra, tai šiame epizode kalbamasi apie žaidimus klaidos ypatumus su kurėjų Paša Gesta. Lietuviška tematika, šis kurėjų turi sukūręs galvosūkių žaidimą apie žaislinę maišinėlę Lost Host, jau sulaukė didelio dėmesio tiek iš tarptautinės žiniasklaidos, tiek iš žaidėjų bendruomenių Lietuvoje. Kartu su kurėju ir žaidimų kritiku Artūru Rumencevu kalbosi laidos autoriai apie galimybes ir kelius sudominti lokalią kūrybą Lietuvos žaidėjus. Na, o šioje ištraukoje žaidimų kurėjas Paša Gesta pasakoja apie pagrindinius du kelius reklamuoti žaidimą ir itin sėkmingą naują ukrainiečių žaidimo pavyzdį.
2: Gal turi keletą patarimų žmonėms, kurie vat šiuo metu, pavyzdžiui, pradeda kurti žaidimą arba jau yra sukūrę, kažkokį jau pagrindą deda, tokius, nežinau, tipsų, triksų, ką iš klaidų galbūt savo pajutai, nuo ko pradėti.
3: Yra du būdai, kaip aš supratau reklamuot savo žaidimą. Tai mano būdas yra toks, kad aš po truputį renku tos višlistus, community ir taip toliau, bet pastebėjau, kad dabar yra madinga daryti tokį kaip announcement. Iš karto suspaustą marketingą, pavyzdžiui, vieną savaitę. Ir jie iš karto ten postina ir trailerį, ir ten demo, ir ten nuperka iš influencerių reklamos ir taip toliau. Ir iš paskutinių, kuris labai jau daug surinko višlistų, man atrodo, iš Ukrainos daro žaidimą Dear Passengers, man atrodo, tai jie per 2-3 dienas gavo 1 000 000 višlistų. LRT Radioteka.

0: Ekete ir kūrinys paguoda, baigia čia skambėti LRT opus bangomis. Matau, čia vyrukai dar truputėlį garsą reguliuosi, viskas gerai, taip ir darykit. Jis po stalu, labai norėčiau, kad patys savęs irgi paklausytumėt, kaip ir paklausys, tikiuosi mūsų klausytojai. Labai smagu, kad čia atvykot ir atvykot su tikslu pristatyti savo naują kūrinį, tai taip mes čia šiandien ir padarysim, bet pirmiausiai tai sveiki gyvi.
1: Labą dieną.
2: Labą.
0: Labas, vieną žinau, kad palikote dar grupės narį kažkur ten dirbti.
2: Palikom.
3: Palikom, darbuojasi, galbūt klauso.
0: Klauso ir vertina, ar gerai čia kalba. Tai gražiai apie jį atsiliepkit, jeigu bus proga apie jį pakalbėti, tai gražiai tada.
3: Visada tik gražiai.
0: Jokavio truputėlį. Tai vakar turėjom svečių iš Kauno, truputėlį ir apie jūs buvo užsiminta dėl to, kad pasirodysite festivalyje Audra. Tai prieš, gal čia vat ir pradėkim, man atrodo, kad čia visai įdomu, nes visiškai to neaptarėm ir čia dar prieš eterį jūs man įdomių dalykų papasakojat, tai tiesiog tęsiant temą, ką jūs ten pristatinėsit?
2: Tai mes jau kaip ir minėjom, ten visai toksai bus jaučiu vienas ir vienintelis, akėties pasirodymos, koncertus kaip ir, mes darysim su Imra Sams didžiajim, kuris atlieka elektroninę muziką.
0: Tai.
2: O mes, nelabai turim tos elektronikos, bet labiau vis tiek maišysim akustiką ir elektroniką.
0: Tai. Ko jums patiems įdomus šitas, šitokia bendradarbystė? Ir kaip jinai iš vis atsirado?
2: Man asmeniškai čia yra pirmas kartas groti su didžėjum būgnais. Tu ant didžėjaus tiesiog, ant jo programos groja akustiniais būgnais.
0: Aha.
2: Ir priderint visą tą hauso vaibą, aš šiaip mėgstu dar pagrot metalą ar dar kažką. Ir kai mes einam hausas ir metalas, toks biški du skirtingi pasauliai.
0: Aha.
3: Tai čia yra manau bus labai įdomu.
2: Jo, čia yra labai įdomu.
3: Labai mes, kad aš jūsų pasirinkom daryt, tai nes parašė vienas iš draugų, tas Imrasas Matas yra... mano pažįstamas iš muzikos mokyklos dar senų laikų, bet ta jo idėja iš karto kažkaip sudomino. Tiesiog tas vat, būtent, kadangi mes nei aš, nei Eidas, nei suekėte, dar to nebuvom lietę, pasirodė kaip labai įdomi idėja padaryti.
0: Bet ar tai bus jūsų kažkokia visai nauja kūryba? Ar jūs bandysite atitaikyti kažkaip savo esamus kūrinius prie tos vat, naujos tokios tokio hauso elektroninės muzikos rūbo?
2: Mes turėjom idėją.
3: Mes turim idėją, dar kol kas gal neatskleisim, bet šiaip bendrai, sakykim, šiaip iš principo pagrinde vis tiek bus mato labiau kūrybą, kur jisai mum leis truputėlį pridėti savo, nežinau, idėjų ant viršaus.
0: Gerai, kodėl pasiryžot apskritai tokiai, pavadinkim, avantūrai?
3: Nes nieko nedarė, įdomu.
2: Čia yra tiesiog toksai, nėra ant pabandymo, bet tiesiog pirmas kartas ir visai faina. Mes buvom jau vieną kartą studijai, esam jau progroję tą programą ir, žiauriai įdomu.
0: Žiauriai įdomu.
2: Kažkas toksai, nauja, visiškai neliesta, nemastyta apie tai ir visą kitą.
0: Čia tiems, iš tikrųjų, aš čia truputėlį jūs tai provokuoju, šiaip pasipasakot, kas yra grupė Ekete, nes galbūt netaip dažnai dar sutinkamas vardas, na, bent jau pas mus, aš su jumis kaip ir pažindinusi praktiškai pirmą kartą, tai tiesiog, vat, įdomu, kas jūs tokie esat, kokie esat ir ar dažnai eimatės tokių avantūrų. Tai vat, dėl to čia šitas ir klausimas nuskambėjo, nes bent jau jūsų pačių kūrybos dar tiek daug mūsų fonotekoj nėra, bet jau iš karto vat, tokį šuolį darot, jau ne tik savo grosim, bet dar ir elektroninę muziką truputėlį pasibandysim. Tai ar dažnai taip darot?
3: Manau, bandom daryti kuo dažniau, bandom eksperimentuoti vis tiek, kaip ir minėjom, nesam dar kažkur, sakykim, nuėję ir pasirinkę iki galo tą savo kelią, tai turim dabar tą visišką laisvę, kas yra labai smagu ir vat ant tos laisvės ir bandom statyti. Tai vat tas, manau, elektroninis pasibandymas galbūt prie kažko prives. Mes jau ir šiaip truputėlį ten mėgstam kartais paeksperimentuoti. Turim savo jau pasidarę programą, kurią planuojam išleisti. Bet vis tiek, kai nauja kūryba eina, bandom įtraukti gal kartais kokios elektronikos, tai kažko naujo, kitų žanrų.
2: Skirtingų spalvų tokių, paim bendrai daug tiesiog. Pasižiūrėti, ką čia pasaulis gali pasiūlyti.
3: Tai mes tokie gal dar kol kas kaip ir va sako spalvoti.

0: O tebe dar neišsirinkęs spalvų.
1: Ai, nes alternatyvus rokas šiaip turi vieną spalvą, tai jūs daugiau. Tai... Jokauju. Truputėlį jokauju. Gerai, tai kaip dabar patys save suprantat, kaip jaučiat, kaip kitiems pristatot, ar na, aš žinau, kad šiaip grupės dažniausiai savęs ten į tuos rėmus nenori dėti, bet čia nerėmai, čia savęs suvokimas tam tikras yra, tai kaip jūs save vat, jaučiat kaip grupė dabar, kur esat, ką grojat, kas įdomu, nepaisant šio pasirodymo Audros festivalį.
0: Šiaip įdomus klausimas.
2: Vis tiek eksperimentinė fazė dabar yra.
0: Aš sakyčiau, jo, aš pasakyčiau, kaip sakai, eksperimentinė, aš sakyčiau, mes esam pradžioj. Ir manau, kad mes dar esam pasiruošę duot daugiau vaizdų, daugiau skirtingų garsų, bet dabar aš sakyčiau, kad mes esam kol kas visiškai tokioj, pradžioj eksperimentinė fazė. Kaip ir sakai, gal per daug įrėmus nesidedam dar, nes jų tokių realiai net nėra dar kol kas.
3: Net ieškom kokios, mėtomės. Taip.
1: Viskas apsidu.
0: Nesakyčiau, mes taip mėtomės, bet taip struktūrizuotą mėtomės.
1: Struktūrizuotas mėtomės.
0: Kiek įmanoma struktūrizuotai mėtintis, tiek mes to ir tam.
1: Šiaip, gerai, o pavyzdžiui, kažkokios vis tiek eksperimentai dažniausiai iš kažkokių pačių klausimų gal įtakų ateina. Tai nežinau, ar turi dabar kažkokius vedančius atlikėjus, kurių galbūt elementus iš jų muzikos pabandot pritaikyti, pasižaisti, galbūt yra, nežinau, instrumentalistai ar galbūt žinomos grupės, kas dabar jums patiems skambausiuose.
3: Aš tai sakyčiau, nėra, kad mes taip žiūrim į kažką. Mes
0: aš manau, gal visi taip atskirai, nes mes visi realiai esam sudėti tokie iš skirtingų žanrų. Taurimas su Eidu, Taurimas, kuris va šiandien darbuojasi, jie ateina iš tokio labiau metal scene. Kipras yra tiesiog nuostabus gitaristas, kur nežinau, ko jis įklauso. Man tai visai Kinkrūlė lipo, dabar nežinau, Steve Lace išėjęs naujas albumas, visai patinka. Nežinau, kiek ten atsispindi, tai bet manau, kiek klausai, tiek kažkiek ateina. Dar The Chats parodė draugai naują grupę. Ten toks biški pankukas. Tai jau iš karto žiūri mane, nes aš jam nusinčiau demo tokio panko, bet nežinau, ar ten liesim.
1: Gerai, tai pasieksperimentuosit, man atrodo, kad jums smagu būtent šitą veiklą užsimti. Gerai, tai dabar jūs išleidot visiškai naują singlą, visai netrukus mes jo pasiklausysim, bet dar truputėlį noriu tą intrigą palaikyti ir paklausiu apskritai, ar yra tų struktūrizuotų mėtymosi planų apskritai ateinantiems metams jūsų grupai?
3: Yra.
0: Tikrai yra.
3: Yra.
0: Net labai struktūrizuoti, taip jau neturim kelias datas nusimatę dar dviem singlam, o po to bus biški pasimėtymas, kaip daryti su galbūt ateinančiu EP. Tai va, taip struktūrizuoti, sakau, turim du singlus, kurie išeina dar po Vagabondo, o po to biški pasimėtis.
1: Pasimėtis.
0: Po to biški pasimėtis.
1: Gerai, jaunystė, gražus laikas, tikrai. Tai Vagabondas, jau čia išdavėt, koks pavadinimas yra šio darbo. Iš karto kyla klausimas, nes kalbat apie tą struktūrizuotą mėtymąsi, Vagabondas, iš esmės, mano bent jau galvoje, terminas reiškiantis tokį klajojimą. Tai ar šis kūrinys yra irgi apie tai?
3: Taip.
0: Turim tris taip. Taip, realiai visa daina, tokia buvo, sakykim, konceptualiai parašyta. Mes tiesiog pasiėmėm tokią kaip situaciją visiems bendrai, suprantama, sakykim, ir kažkaip apsirašėm ją. Ir tai ir buvo apie tas Vagabondas tiko žodis, nes toks žmogus klajoklis, kuris pats nežino, ko jis nori, jis pats nežino, ko jis daro, bet jis kažko ieško, nesuranda, gal suranda kažką ir tada galvoja, kad to ieškoja.
3: Struktūrizuotiškai mėtosi.
0: Jisai taip, struktūrizuotiškai mėtosi, jisai kažką suranda, supranta, kad ne to ieškoja. Tai taip.
1: Kodėl kilo būtent tokios inspiracijos apie tai dabar kalbėti? Būtent apie tokį žmogą. Galima ten apie meilę kalbėti, apie ten dar kokį nors egzistencinius klausimus. Jūs va toks klajoklis sudomino. Kaip personažas, nežinau, kaip veikėjas.
0: Aš manau, kad įeina tas visas ir meilės ir nežinau, ten kažkokios ambicijos viskas, nes kartais, ta gal jaunystė pajamus, vis tiek mes jauni ten kažko ieškai. Ir kartais, kaip sakau, susirandi kažką ten padarai ir supranti, kad vis tiek ne tas. Tai manau, kad tiesiog apima truputėlį

0: visus tos dalykus. Gal dabar mes tuo gal gyvenam iš dalies.
1: Esam YouTube'e paleidę vaizdo klipą, yra šitos dienos. Tai tenais visai ir parodo.
2: Aha.
1: Visą tą vagabondą tokį.
2: Tai supratau, kad čia yra toks kvietimas žmonėms pasižiūrėti ir tą klipą.
1: Taip, taip.
2: Ar jisai juokingas, ar dėl ko juokiesi?
0: Man juokingas.
1: Ten daug visokių spalvų.
0: Taip, irgi spalvotas klipas.
2: Tai papasako, kad gal truputėlį, nežinau, gal viso siužeto neišduot, bet kaip filmavo tą klipą, kas prisidėjo prie jo, nežinau, kur visa tai vyksta.
0: Tai viską. Papasako, kad
1: filmavo Vilniuje. Buvo Vilniuje tiesiog, centre filmavom, buvo komanda mūsų Augustas su
0: Skaistė.
1: Su Skaistė, va jie mūsų filmuotojai buvo, šiaip tik dramą visą dieną filmavom.
0: Visą turėjom dieną, bet labai greitai padarėm, iš tikrųjų mes visą klipą nufilmavom per vieną dieną, nes turėjom tokį laiko tarpą, bet turėjom labai nuostabią komandą, turėjom, va, sakau, Augustas, Skaistė, labai faini ir perspektyvus specialistai savo srities, va tą pačią mūsų vadybininkė Dorotė, jinai labai labai pagelbėjo mus visus padarė gražesniais negu esam. Turėjom ir draugų, kurie panešiojo daiktus, kur reikėjo, o pats klipas, jisai yra apie klajoklį, kuris ieško vieno, randa kitą. Taip pasakyti.
2: O džiaugiasi jisai? Šituo tokiu vat, pasikeitimu, ieškoja vieno, rado kito, tai jis atradimai džiaugiasi, ar ne?
1: Nežinau, vaizdo klipo galia ten viskas aiškiai parodytas.
3: Tai jūs pažiūrėkit.
2: Tai jūs pažiūrėkit, supratot, klausytojai visi. Dabar jeigu vairuojat, tai nežiūrėkit, žiūrėkit į kelią, bet jeigu turėsit laisvą minutę, tai nukeliaukit ir pažiūrėkit ir vaizdo klipą. O mes eisim klausytis kūrinio paskutinis, nežinau, kažkoks komentaras arba palinkėjimas, kaip geriausia klausyti šito kūrinio, kam nusiteikti?
0: Atsipalaiduot ir klausyt.
2: Ir paklajot, ar ne?
0: Paklajot.
1: Taip, biškai savo galvoj, struktūrizuoti, tai pasimėti.
2: Nuostabu, aš šitą, jeigu nesupyksiu šitą terminą, pasiskolinsiu, man atrodo, kur nors gyvenime tikrai pravers. Tai gerai, einam, keliaujam, čia turime LRT Opus premjerą ir beje, prieš tai dar komentaras iš mūsų kolegos Richardo Janaičio, kuris turi laidą Vagabondai, sakė labai geras pavadinimas kūrinio. Tai
0: ačiū labai.
2: Linkėjimai, grupiai EKT su Taurimu, kuris Kaune dirba. Su mumis čia buvo Tadas, Eidas ir Kipras. Ir čia jų darbas Vagabondas. Gero klausimuose.
4: LRT Opus premjera.

Baigia skambėti čia DC Gore darbas Millennium People, labai gražus kūrinys, kiek daugiau negu 5 minutės trunkantis skambesys iš DC Gore, puikus projektas ir čia kadangi praeitą valandą pakalbėjau apie LRT radioteką, nes jis galvojau, kad galbūt užsiplepėsime su savo pašnekovais, tai yra grupė EKT, su kuriais pristatėme jų naują kūrinį Vagabondas, bet štai liko dar to laiko ir galvoju, ką čia dar aš norėjau aptarti, tai norėjau aptarti šios savaitės koncertus, na, turiu mintį, kad šią savaitę buvo surinkti grupės Lemon Joy 2 koncertai ir visiškai pilnai soldautiniai vasaros terasai netgi 2 dienas iš eilės, bet kas dar mane šiek tiek sudomino, ko aš nežinojau anksčiau, tai kad Lemon Joy turėtų pasirodyti dar kartu ir savaitgalį kartu su Jessica Shy Vilniaus Vingio parke. Tai nežinau, kaip čia viskas atrodys ir 4 koncertai per savaitę grupėje yra tikrai daug, ypač žinant, kad Lemon Joy ne taip dažnai, kur nors koncertuoja, tai čia toks visai mini maratoniukas, tai pagalvojau, kad gal ką nors vat, paimsiu ir iš Lemon Joy pagrosiu ir ne visai tiesiogiai, čia šiaip jų kūrinys, mylėtuvė, tai beprotiškai ir keista, bet šiai dienai aš jums parinkau Mato Petriko versiją.

LRT Opus. Opus. 17:04, čia laida Be problemų. Šiandien su jumis aš, Unė, ir dabar pats metas aptarti savaitės albumą. Šios savaitės albumas priklauso Black Marble, amerikiečių muzikiniam projektui, kurio pagrindinė figūra yra Chris Stewart. Toks labai savitas Cold Waves in Pop post-punk projektas prasidėjęs Brooklyn'e apie 2012 metus. Iš pradžių Black Marble buvo Chris'o Stewart'o ir Ty Cube projektas, tačiau vėliau jis tapo iš esmės Stewart'o solo projektu. Stewart'as pat rašo, groja ir produsuoja muziką. Ir jo naujausias albumas, tai yra rugpjūčio 25 pirmą dieną pasirodęs leidinys Life in Small Spaces. Šis albumas visai įdomus tuo, kad Stewart'as neatsisako savo klasikinio Black Marble skambesio, bet tarsi jį praplečia, tai vis dar yra minėtieji žanrai, tačiau atsiranda daugiau gitarų, ryškesnių melodijų ir gyvesnio skambesio. Na ir pirmas įspūdis, tai tarsi toks, kad muzika kaip ir atrodo šviesesnė, saulėtesnė, tačiau Stewart'as žemas beveik, sakyčiau, gotiškas vokalas ir tekstai išlaiko tą keistą melancholiją. Būtent štai Pitchfork apžvalgininkai pabrėžė šį kontrastą, dainos skamba linksmiau, tačiau emocinis turinys yra gerokai tamsesnis. Tai štai toks. Tas mūsų albumas jau čia savaitę keliauja baigi pusėjus, gal jau link pabaigos, tai tikiuosi, kad esate kartu su mumis ir dieninėse laidose klausotės šio albumo darbų. Tai dar vienas iš jų jūsų dėmesį šį kartą, tai Sonny Boy.

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Po tokių energingų skambesių, net atrodo sunku čia ieškoti, kasgi čia ant tos scenos. Visiškas klubinės skambesys šią ką tik buvo Baxter Dury Kubla Khan Paul Epworth version. Čia mus skambėjo, prieš tai ir Duplėjo su Funky Floor. Sakau, už kartų jau man toks mažasis penktadienis, kaip kažkas pasakytų, bet pabandom. Yra čia tų renginių. Šiandien tikrai yra, visų gal net neišvardysiu, bet kelis, kurie patraukė mano dėmesį, tai tikrai. Tai pradedam nuo kito Lietuvos galo, nuo toliausiai, kiek turbūt įmanoma, praktiškai nutolti nuo Vilniaus Nidoje. Taigi šiandien mūsų paskutinis koncertas su superkoloritu LRT Opus terasa Sangritoje užsidarys, bet dar šį vakarą galima ją aplankyti. Ten bus ir kolega Rimvidas Černiauskas, kalbins grupę superkoloritas nuo 8 valandos vakaro. Kitas pajūrio koncertas irgi bus Klaipėdoje, ne Nidoje, o Klaipėdoje, vieta Herkus Kantas, tikrai nekartą skambėjusi kaip renginių vieta Klaipėdoje, tai kodėl įdomus šis pasirodė man renginys, dėl to, kad jis prasidės kaip ir Klaipėdoje, bet paskui bus galima išgirsti šią programą ar bent jau dalį jos ir Vilniuje sekmadienį. Tuts, taip vadinasi programa ir ją pristatys, kaip patys dabar sako, Kedros stuburlaivis, kuris švartuojasi uoste, trypia smėlėtą Klaipėdos cementą ir į Herkų kantą, su kuriuo atvyksta Kedros stuburas su visa kopa. Tai, žodžiu, taip išvertus į žmonių kalbą, tai grupių Kedros stuburas ir kopa bendras koncertas, kaip žinia, kopa yra klaipėdiečiai, tai manau, kad čia gražiai taip ir susijungia į šį bendrą koncertą. Daug turbūt Kedro Saburo pristatinėti nereikia. Kopakė yra kiek jaunesnė grupė, bet irgi jau čia turėjom su jais pokalbių. Indie Alternative Ostamičio atstovai, kurintis tokią vandenų įkvėptą muziką, kaip patys sako, besirinti savo pirmo albumo link. Tai manau, kad bus tikrai labai gražus koncertas. Na, o paskui, kaip ir minėjau, tai Kedro Saburas šitą Tuts programą pristatys ir Vilniuje vasarą terasoje, tik tai įvyks rugpjūčio 30 dieną ir tai bus sekmadienis. Tai kaip suprantu, bus naujos kūrybos, galimai čia bus ir naujas albumas. Tai žodžiu, turėkit mintį tiem, kas, tie, kas mėgstate grupę Kedros stuburas. Na ir kas čia dargi beliko? Beliko aptarti, kas vyksta šiandien Vilniuje. Vyksta visokių renginių, kaip visada sostinėje gausu, bet aš pasirinkau aptarti vasaros uždarymą. Vasaros sezoną uždarome ne tik mes Nidoje, bet uždaro ir sodas 2123. Viskas vyks kieme, gros Ministry of Ecology, Low Key, taip pat DJ'aus ir Justautas kartu su Hilda, tai man atrodo, čia labai tokias tikrai žanriškai įdomus renginys, nes gali skambėti ir elektroninė muzika, ir ambient, ir tokia gal šiek tiek keistesnė, bei kartu dub ir reggae skambesys, kuris priklauso grupiai Ministry of Ecology. Ta proga pagrosiu jų darbą Yes Me Too.

0: SLRT.
1: 大丈夫、僕最強だから。
2: Yeah, AK Romeo 1-2 JJK Yeah JJK AA

0: Pasirodžius informacijos, kad per Jungtinių valstijų žvalgybos vadovo vizitą Maskvoje Rusija galėjo būti perspėta neeskaluoti konflikto su NATO, ypač Baltijos šalimis, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sako, kad tikslių tai patvirtinančių duomenų Lietuva neturi. Leidiniai Wall Street Journal ir Politico remdamiesi savo šaltiniais skelbia, kad amerikiečių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas lankėsi Maskvoje, norėdamas perspėti Rusiją neeskaluoti konflikto su NATO, ypač su Estija, Latvija ir Lietuva. Rusija savo ruoštų šią informaciją neigia. Energijos skirstimo operatoriaus duomenimis po savaitgalio audros elektros vis dar neturi 57 tūkstančiai klientų. Pasak bendrovės vadovo Renaldo Radvilos, problemas sprendžia 400 brigadų, taip pat pasitelkiama ir užsienio specialistų pagalba. Tuo metu paskutiniais ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis mobilio ryšio problemų vis dar turi apie 14 tūkstančių vartotojų. Vakar paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, siekiant padėti nuo audros nukentėjusiems ūkininkams. Šią savaitę dar 3 savivaldybės paskelbė vietinę ekstremaliją situaciją – Ignalinos, Mažeikių ir Kupiškio rajonuose. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėninė sako, kad Nepale po pražutingų potvynių oficialiai dingusi be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Kanclerės teigimu dabar bandoma susisiekti su dingusios moters artimaisiais. Pasak Stakėninės, Nepale šiuo metu yra ir daugiau Lietuvos piliečių, tačiau jie nėra potvynių paveiktame regione. Naujausiais duomenimis potvynio aukų skaičius išaugo iki 270, daugiau nei 1000 laikomi dingusiais. Kalėjimo ligoninėje Hagoje mirė buvęs Bosnijos serbų generolas ir karo nusikaltėlis Ratkas Mladičius. Jam buvo 84. 2017 metais jis buvo pripažintas kaltu dėl genocido ir karo nusikaltimų įvykdytų per 1992-95 metais vykusi Bosnijos karą. Vienas nusikaltimų, kuriais Mladičius apkaltintas, yra 95-ųjų Liepą įvykdytos maždaug 8 tūkstančių bosnių vyrų ir berniukų žudynės Srebrenicoje. Dėl savo vaidmens per karą jis buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Hagoje jis atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Vilniaus apygardos teismas Vilniaus Wolves krepšinio klubai iškėlė bankroto bylą. Praėjusiu metu birželį veiklą sustabdžiusios organizacijos įsipareigojimai kreditoriams siekia daugiau nei 1 200 000 eurų. Wolves bankroto nutartis įsigaliojo prieš kiek daugiau nei savaitę. Verslininko Gedimino Žemelio įkurtas klubas 3 sezonus žaidė Lietuvos krepšinio lygoje. Ji yra trečioji bankrutavusi šios lygos komanda per 3 metus. 2023 metais apie bankrotą paskelbė Prienų, o dar po metų Gargždų klubas. Ir apie orus. Artimiausią naktį be lietaus, vietomis formuosis rūkas. Vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra laikysis tarp 7-12, Kuršių nerijoje bus iki 15 laipsnių. Rytoj dieną nelis, pietryčių vidutinio stiprumo vėjas, temperatūra kils iki 20-25 laipsnių.
1: Čia LRT Opus.

0: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira fliuksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fliuksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
1: Nušiurėlį, tavimi jau vabalai kaip viešbučių naudojas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Na ką, štai ir viskas, reikia man su jumis jau šį vakarą atsisveikinti, bet tikrai palieku jūs su daug gero turinio. Pradėkime nuo to, kad na, 18 valandą jūsų laukia valanda. Be jokių kalbų, valanda muzikos, o tuomet 19 valandą ir Kristupas Naraškevičius su laida Sutemos, kurie tikiu, kad daugelio jūsų yra pamėgta. Na, tuomet kelsimės mes į Nidą, kur paskutinis LRT Opus terasos koncertas ir pokalbis kartu su grupė Superkoloritas. Nuo 8 valandos vakaro jūsų lauks ir kolega Rimvidas, kuris ir pakalbins grupės narius. Na, tuomet po trumpo pokalbio, maždaug apie pusvalandžio trukmės, jau ir Superkolorito koncertas. Jeigu esate Nidoje, tai galite tenais užsukti ir gyvai. Na, o mes visada kviečiame visų klausytis šių koncertų ir mūsų specialių transliacijų FM bangomis, o jeigu norite ir pažiūrėti, kaip visą tai atrodo, įsijungti ir portalą lrt.lt. Viskas, aš su jumis šiandien atsisveikinu, bet sugrįšiu rytoj, tuo pačiu metu su jumis vėl pasisveikinti nuo 15 valandos laidoje be problemų. Iki!

0: Užbaik vasarą garsiai. Kėdainiai Lietuvos kultūros sostinė pristato muzikos grupių konkursą Aktyvacija. Jaunos grupės, tikros dvikovos, o nugalėtoje rinksi ir tu. Atvyk rugpjūčio 29-19 valandą prie Kėdainių kultūros centro. Visa informacija Kėdainių kultūros centras LT. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo suškuotas. Rugsėjo 3-6 dienomis. Audra, 5 metai prieš srovę.
2: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelią.

0: Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Mes nieko neturėjom dainos.
3: LRT Opus pilnatis. Jaukių pokalbių ir koncertų serijos svečiai Lietuvos elektroninės muzikos žvaigždės Happy Endless.
4: Nelabai mokam grot su gitarom.
5: Ateities muzika. Nežinomi garsai, ateiviai.
3: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

a Buddha, and they think they're Buddha.

Labas vakaras visiems įsijungusiems radio stotį LRT Opus. Kaip ir įprasta tokiu laiku vasarą, LRT Opus eteryje laida Sutemos. Ir aš Kristupas Naraškevičius, su jumis besisveikinantis bei kviečiantis temti kartu su atmosferiška, bent truputį miglota ir mįslinga muzika. Paskutinis įk šią vasarą Sutemose sveikinuosi su jumis. Tiesa, Sutemos bent jau kol kas labai džiaugiuosi, niekur nedingsta, jos kelsis į rudenį. Kis, tiesa, ir eterio laikas antradieniais 20 valandą. Nuo šiol kviesiu temti kartu, bet šį vakar viskas dar kiek anksčiau, šį vakar viskas dar vasaros laikė. Ir pamaniau, kad jau paskutinė šios vasaros laida, dirstelėkime į šią vasarą Sutemose skambėjusius muzikos kūrinius, be didelių pristatymų, nes viskas jau pasakyta, bet suksis tie garsai, kurie jau vilnijo bėgant birželiui, liepai ir rugpjūčiui Sutemose. Nebūtinai šią vasarą darbai išleisti, kai kurie iš jų gerokai senesni, kaip ir ką tik nuskambėjęs ir grojaraštį šį vakar atidaręs Telefon Tel Aviv darbas The Means Whereby Lovers Are Waylaid, bet taip pat tikrai ne vienas darbas bus visiškai šviežias. Tad kviečiu mėgautis garsais, kviečiu reflektuoti tą vasarą su atmosferišku skambesiu, kviečiu likti kartu, kviečiu temti kartu. Eterija Zamilska ir darbas Message, iškart po to Italtech su Undertow ir Anis su Occasional Idea.

Darbo iš Shed pasiklausėme ir pats metas pagroti du kūrinius iš visai neseniai atrasto autoriaus, kuris paliko gilų įspūdį, kalbu ne apie ką kitą, bet apie kanadietį DJ Cinema Quarter Latin ir kelis jo darbus iš visai neseniai išleisto albumo Do You Remember? Pirmiausia, iškart po to ir June pagrosiu. Tuomet grojaraštyje prancūzas Trutch su Acing bei portugalo Lake Hayes Ashes of Ecstasy.

SHXCXCHCXSH. Čia ką tik LRT opus eteryje nuskambėjo kiekvienas įk kelia iššūkio šio tandemo pavadinimo tarimas, bet skambesys tiesiog puikus. Gilus, subtilus, tamsus, eksperimentinis techno, darbas Drain the Lord, čia ką tik nuvilnijo. Ir netrukus uždarysime paskutinių šią vasarą sutemų grojaraštį su šlaumų darbo Burned Hand Emmanuel remixu. Dėkoju visiems, kurie visą šią vasarą temote kartu, nors dėl eterio laiko gal ne visada lengva buvo tą padaryti, turint galvoje, kad 19 valandą saulė vasarą kybo dar tikrai labai aukštai, bet jau visai netrukus nersime į rudenį. Priminsiu, kad rudenį sutemos antradieniais 20 valandą, tad tą emocinę miglą, man atrodo, pagauti bus kiek lengviau. Be jokios abejonės šios ir ankstesnių laidų įrašai LRT radiotekoje. Susitikime jau rudenį, o aš jūs palieku su šlaumau darbo Burned Hand Emmanuel remixu. Gražios likusios vasaros ir iki labai greito.

0: Labas visiems, kurie šiuo metu klausotės LRT Opus FM bangomis. Labas ir tiem, kurie tai darote su vaizdu portale lrt.lt. Mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Nidos, iš LRT Opus terasos Sangritoje. Ir norim pasakyti labas visiems, kurie esate čia LRT Opus terasoje. Padarykit triukšmo, kad girdėtųsi. Vai gerai, čia... Girdisi, tikiu, ne tik FM radio klausytojam, bet ir Ventės rage. Tai jeigu mūsų klausot Ventės rage, tai dar turit maždaug 30 minučių su greituoju kateriu atskubėti į LRT Opus terasą Sangritoje, nes už tiek laiko grupė Super Koloritas lips čia į sceną, pradės savo koncertą, o iki to laiko mes su jais šiek tiek pakalbėsime. Tai labas jums, iki gyvi!
1: Labas vakaras, Lietuva ir mėly Sangritos buvimai. Ir tie, kurie yra kateryje prie Ventės rago.
0: Labai visuomet keista yra pasisveikinti eteryje, kai jau ką tik prieš tai pasisveikinai, pakalbėjai, apsitarėjai, kaip čia viskas vyks. Bet tas keistumas yra dalis darbo. Aš tradiciškai turiu jūsų paklausti apie vasarą, nes paskutinės vasaros dienos. Kokia ta jūsų vasara ar pasaka?
2: Mūsų vasara yra kaip šitas ką tik nuskambėjęs kūrinys. Specialiai jį parinkom, nes šią vasarą jį išgirdom, atradom ir turbūt daugiausia kartų prasukom. Tai kaip matot, nepervargom.
0: Aha.
2: Nepervargom, gyvenom visai vasariniu ritmu ir nors koncertų nemažai, bet kažkaip labai džiaugiamės, kad pagaliau mes sugebėjom taip pat pasimėgaut vasarą ir pagaut ją, nes iš paskutinių vasarų būdavo vis laik toks visai sunkiais pečiais išeidavom. Sakydavo draugai, kad esam emociškai nepasiekiami ir grįždavom tik tai rudenį į žmonės, nes kažkaip labai daug atiduodavom muzikai ir koncertam ir labai per mažai pasilikdavom savo. Tai labai džiaugiamės, kad nežinau, ar čia mes kažkaip išmokom kažko, ar tiesiog taip sukrito kortas, kad pavyko nepervargti ir va, paskutinės vasaros dienos mes jaučiamės visai smagus ir spėjom pasimaudyti, spėjom pasideginti, pasivažinėti riedučiais ir taip toliau.
1: Jo, ir spėjom ir pakurti, ir pabūt kaime, ir pabūt prie jūros, ir net ir Nidoje apsilankyti.
0: Nida svarbus yra miestas jūsų, nežinau, gyvenime, kūrybinėme gyvenime.
1: Taip, aš šiandien galvau, kad dar prieš pasirodant pačioms pirmosioms dainoms mes buvom Nidos menų kolonijai, tokia kaip ir rezidencija darėm. Ir tenais atsimenu, kad kaip tik atėjom šiandien pro šalį ir šokim ten tokių natų ir kažkokių velnių, to Nidos tenais įlindo į tą dainą. Tai buvo čianais irgi pakurta. Bet pastaruoju metu kažkaip net negalvom šią vasarą tiek daug apie Nidą, bet kai čia atvykom, supratom, kad kokia čia ypatinga yra kažkai aura, energija, tai tas yra tikrai nerealu jo.
0: Aš viename jūsų interviu girdėjau, kad jūs darydavo tokias išvykas prie jūros ar Palangoje ar Nidui pakurti, grinai kažką sukurti ir iš to gimė nauji kūriniai, ar bendrai, jeigu nebūtų jūros, jeigu Lietuva neturėtų jūros pakrantės, ar būtų grupė Super Koloritas?
2: Koks geras klausimas, nes pradėjom iš tiesų vien jūrinę tematiką, labai labai stipriai galvodami apie tą jūrą visokią vasarinę ir rudeninę, bet jeigu nebūtų jūros, gal, žinai, būtumėm prie vandenyno dažniau nuvažiavę, bet iš tikrųjų tai tikrai labai daug, galbūt kūryba pati atitolsta taip tiesiogiai nuo jūros, bet ta atmosfera ir ramybė kažkokia buvimas, tai tikrai labai daug mums reiškia. Bet ne tik jūra, mes mėgstam ir prie ežero į kaimą nuvažiuoti.
1: Aha, gerai, tu pasakai pakurti, nes iš tiesų kartais gal, taip, jeigu užduodi savo toną, kad vat, nuvarysiu tą savaitę ir sukursiu, čia jau bus labai gerai, tai tada gal taip gali ir nesigaut, bet tiesiog, vat, ir šią vasarą buvom prie ežero ir ten kažkaip jau nupjauni žolę, pagrybauji, viską išsimaudai ir tada vakare ateina toks, o gal Giedrė sėdam, čia kažką pakrapštam, pažiūrim, kas gausis ir tada grįžam į Vilnių ir ten žiūrim visus tos kažkokius juodraščius ir tada žiūrim, o kaip įdomu, atrodo tikrai tokios mintis gali kažkaip atsėst kažkur gal gamtoj, nes kažkaip tikim, kad tam tikrose vietose yra kažkokie skirtingi signalai, kažkokios skirtingos krentančios žvaigždės krenta iš dangaus ir tu jas gali netyčia pagauti, jeigu gerai nurimsti galvoje.
0: Ar paskui tie juodrašiai ir būna apie

0: grybus, nupjautą žolę, ar ateina tada kaip tik išsivalo viskas ir ateina minčių iš kitur?
1: Būna ir apie grybus, aišku. Šiandien padainuosim, ne, gal ne visai taip apie grybus, bet vienaip ar kitaip, taip. O kartais gali tu nuvažiuoti kur nors ir apie tos grybus net nerašyt, bet ateina žiema ir ruduo, kurio irgi šiek tiek gal net laukiam, tada viskas nurimsta ir tada tos pačios ryškiausios spalvos arba kažkokios subtilios spalvos netikėtai irgi išlenda. Tai tiesiog atrodo šią vasarą stengiamės kažkaip gyventi, stebėti viską, kas vyksta aplinkui ir nespaudžiant, bet kartu ir neužkertant to, kad tai gali po to pavirsti dainas.
0: Jūs toks kūrybinis duetas ir ant scenos, ir už scenos kasdienėme gyvenime, tai norisi truputėlį palyginti ir pažiūrėti, ar jūs labai panašus, ar turit skirtumų. Tai žiūrėkit, klausimas jums abiems, ką pasirinktumėt, jūra ar ežeras, Giedre?
2: Jūra.
0: Jūra, Adomai?
1: Ežera.
2: Čia specialiai, kad atrodytumėm skirtingesnis.
0: Taip, taip, nu gerai, pabandom tada kitą. Jūra ar marios, jeigu konkrečiai apie Nidą kalbant?
2: Jūra.
1: Jūra.
0: Jūra, gerai. Kopos ar pušynas?
2: Pušynas.
1: Kopos.
0: Aha, gerai, radom skirtumą. Šokiai iki ryto ar kava rytinė atsikėlus žvelgiant į mares?
1: Šiandien tai aš šokiai iki ryto.
2: Sunku, sunku, nes kavos nebegeriam ir iki ryto nebešokam.
0: Abu netinka variantai.
2: Tai aš nežinau net ką rinktis. Tada dikepas prie Mario ir, ir dienos šokiai.
0: Galit kitus pašokdinti iki ryto.
2: Mano patarimai būtų.
0: Kas pirmesnis iš jūsų eitų maudytis į jūrą, jeigu jūroje būtų minus 13 laipsnių. Toks rudeniškas.
2: Tikrai Adomas.
0: Mėgsta Adomai pasimaudyti šaltam vandenyje?
1: Aha, aš taip mėgėjęs pasimaudyti.
2: Išmokytas taip.
1: Šaltam, taip, mano mama taip išmokė. A, 13, kaip vanduo, nu visai neblogas, kiek laipsnių, 13. Tai tada negalėjau, jo, čia prieš mamą gal toksai įprotis. Aha. Bet Giedrė irgi stengiasi nusileisti, aš tikiuosi nedarau spaudimo. Ir praeitą rudenį maudėmės iki lapkričio pirmosios.
2: Aš bandžiau pakeisti savo santykį su šalčiu, kuris yra labai negeras. Mhm. Man labai visada tik palmės patikdavo ir šalta visą laiką. Ir tada kažkaip šį rudenį darėm tokį eksperimentą. Aš visai įsikvėpiau ir mes pradėjom vat maždaug tokiu laiku, vasarai einant jau į rudenį, pradėjom kiekvieną rytą neryje įlyst pasitikti, išsimaudyt. Ne taip, kaip ten Vilnelės pankai, mes gal praleisdom 3 sekundės vandenį, bet mum jau visai užtekdavo. Ir kai kasdieną tesi, tai iš tiesų su tokiu nusiteikimu mum pavyko iki lapkričio pirmos puikiai atmerkt akis su nerim.
1: Su pirmąja šlapdriba.
2: Ir jo, buvo šalta, bet net tokiam žmogui kaip man turbūt pasikeitė tas santykis su šalčiu.
0: Mm-hmm. Su šalčiu, su savim santykis arba su kūryba. Ar kažkaip pajautė, kad tavo diena pagerėja tada?
2: Šiaip tai tikrai labai smagu, nes yra tas visiem nepriklausomai turbūt nuo charakterio kyla sunkumų su savim kartais, įveikti save, ten kažkokių valios trūkumų. Mm-hmm. Tai čia yra toks dalykas, kur jeigu tu įlendi į tą upę, tai tu jau kaip ir gali sakyti, kad šiandien jau laimėjau prieš save didžiąją kovą, net ne šiaip kažkokią kovą. Viskas padaryta.
0: Aš esu girdėjęs, kur sako žmonės, aš maudus rytais šaltam vandenį, nes tada drąsesnis gyvenime būnu, priimt sprendimus lengviau kažkokius.
2: Taip, gali būt. Arba irgi pabandžius tą, aš dabar jau galiu irgi kažkaip ramiau savo pasakyti, kad aš neprivalau, nebūtina. Aš žinau, kad aš galiu, bet ai. Pažiūrėsim šį rudenį, pažiūrėsim.
0: Jūs ne pirmą kartą koncertuojate ir Nidoje, ir čia Sangritoje, ir ne pirmą kartą jūs kalbina LRT Opus. Šiaip aš patikrinau LRT radiotekoje, kad yra iš viso 12 įrašų su jumis skirtingomis aplinkybėmis. Esate kalbinti kai kur galbūt tiesiog paminėta, kad išleidot naują kūrinį, bet dažniausiai tai yra tiesiog interviu su jumis. Ir galvoju, nu ką čia naujo paklaust, ir tada tokį, aš Luką Pilkauską kalbinau prieš porą savaičių čia ir panašų klausimą ir jam uždaviau, bet dabar patobulinau jums. Jeigu Nidoje atsidarytumėt savo, nežinau, kavinę, pavadintą superkoloritas, koks tam būtų firminis gėrimas ir firminis patiekalas toje kavinėje? Netikėta, žinau. Taip,
2: taip čia reikia.
1: Čia yra toks dviašmenis kardas, mes į Giedrę taip pasižiūrėjom, nes aš žinau, kad Giedrės galvoja, verda toks, wow, kiek daug patiekalų, gerai, man tai patinka maistas, wow, žinai. O mano galvoja toks, maisto tema, toks tuščias debesėlis šiek tiek.
0: Tai tu gali gėrimą.
1: Gėrimų tema tuščias debesėlis. Bet kažką su grybais gal?
2: Ne. Ar gėrimas su grybais?
1: Gėrimas su grybais.
2: Mhm. Gėrimas. Grybų kakava. Grybų kakava būtų gėrimas.
1: Aha.
2: O gal patiekalas? Aš tai sakyčiau kažkokios salotos. Nes taip gaivu ir trašku, bet labai keista sudėtis. Tokia ne visai įprasta.
0: Aš įsivaizduoju tokių spalvų, kaip tavo batai turėtų būti tos salotos.
1: Aš iš karto apie...
2: Tikrai mėlynių tada būtų salotose.
1: Mhm.
2: Mėlynių. Nu, žinok, būtų iš tokių, būtų aišku ir kažko sezoniško, gal kokio saliero lietuviško, bet būtų tokių, žinok, vaisių ir daržovių, kur mes dar net nežinom pavadinimo.
1: O brančiai būtų kiaušinienė su gorgonzola.
0: Čia dėl to, kad mėgstat?
1: Tiesiog šiandien ryte...
2: Šiandien gaminome.
1: Šiandien ryte ir Giedrė sakė, aš nežinau, ar čia yra toks receptas, kiaušinienė su gorgonzola, labai tinka, čia gal mums reikia užpatentuot. Tai va, jeigu kas nors darys, tai čia, žinokit, superkolorita receptas, užpatentuota, patvirtinta per radiją. O dėl lokacijos, aš įsivaizduoju tokį laivą, bet galvau mariose, bet gal net šis geriausia būtų amfibija, tokia, kad jeigu ten, kur yra toj palei marės, kur sėdi žmonės, tai kad toks kaip priplaukti. Mes šventoj matėm, kur priplaukia žuvį pardavinė, toksai valtelė. Mhm. Tai būtų labai smagu, kad galėtų mariose priplaukinėti prie žmonių. Net nereikia ateiti, tiesiog atplaukiame su Giedrė, galim iškart toks judantis restoranas. Ir tada galėtume išvažiuoti su amfibija, pervažiuoti čianais per tą kalniuką, įsimerkti jūrą ir tenais galėtume visus aptarnauti.
2: Tai tu išdavėjai verslo idėją, ką tik dabar jau kitais metais važiūrė, kad važiuosim groti sangritą ir jau amfibija važinėti aplink.
1: Ir dalins visiems kiaušinienę su gorgonzola.
0: Man tai labai patinka šitas jūsų planas, aš tai, žinokit, laukiu, tikiuosi, kad išsipildys. Man atrodo, ko nedai trūksta, tai va tokios amfibijos su superkoloritu.
1: Tik būtų viena taisyklė, kad galiu užsisakyti kiaušinienę su gorgonzola arba kakavą su grybais, nes tas ir tas gali netinkamai paveikti. Nuotaika.
0: Visi, kas čia esate susirinkę Sangritoje ir tie, kas mūsų klausotės FM bangomis, noriu pakcentuoti, kad pirmadienį prasideda naujas LRT sezonas, tiek radio, tiek televizijos. Ir daugelį laidų, ypač radio turinio, galite rasti LRT radiotekoje. Ten beje yra ir specialių tinklalaidžių, kurios yra kuriamos būtent radiotekos formatu. Ir tokių tinklalaidžių svečiais turbūt yra buvę ir superkolorito nariai. Ir mes čia turim radiotekos keletą maikių, kurias norim kažkam iš jūsų padovanoti. Ir labai paprasta, padovanosim tam, kas atsakys, kas paminės bent vieną tinklalaidą, kurią galima rasti LRT radiotekoje. Tai gali būti tinklalaida, tai gali būti jūsų mėgstamiausia radio laida. Matau pakeltą ranką, va čia jūs pirma pakėlėt garsiai, sakykit. Pilnatis, taip, turim tokį projektą, jūs beje koncertavot pilnatyse.
1: Taip.
0: Taip, tai žinokit, sveikinam jūs, galim paploti garsiai.
1: Juhu!
0: Šaunuolė, jums atitenka LRT radiotekos maikė, o mes čia turim kūrinį per traukėlį trumpai, kurį parinko superkolorito nariai, ir tas kūrinys yra Delamore Brothers darbas. Kodėl jis šitą kūrinį išrinkot?
2: Tai taip, aš vasaros pradžioj. Jisai buvo mano gal klausomiausias, kur labai daug sukau. Tai viena priežastis, kad gal noriu jį tiesiog išmokti, nes kažkaip labai patinka country muzika ir folk muzika. Tai galvojau, o, bus daug koncertų, reiškia, bus daug garso patikrų ir daug laukimo, kol kiti muzikantai savo instrumentus renkasi, derinasi ir tada pasėmiau šitą kūrinuką kaip tokį, kad visalai galėčiau prasigroti, kažką veikti, žodžiu. Tai čia buvo vienas, kodėl aš jį daug sukau. O kitas, tai aš jau nusiteikinėjau, jau buvau taip negalima daryti, bet aš jau nusiteikinėjau tai sunkiai vasarai, kad jau bus labai liūdna ir labai sunku. Tai,
0: o ta vasara visai kitokia gavusi.
2: O šitas kūrinys vadinasi Blue Stay Away From Me, tai jau man buvo, aš jau galvojau, jau vėl bus. Ir nebuvo.
0: Paklausom, o tuomet pratęsim pokalbį su grupė Superkoloritas.

0: Topos. Tavo muzika.
1: Tęsime tiesioginę transliaciją iš LRT Opus terasos, iš Nidos, iš Sangritos. Paskutinį kartą mes čia svečiuojamės ir šį vakarą už gerų 10 minučių laukia grupės Super Koloritas koncertas, bet iki tol turiu čia Adomą ir Giedrę ir mes dar su jais šiek tiek pakalbėsime. Pakalbėsime dabar gal daugiau apie muziką. Jūs Super Koloritas man visada atrodo duetas, pora ant scenos, pora gyvenime, bet dabar pradėjot groti ir su gyvo garso grupe. Ar kažkas pasikeitė ir kuo skiriasi bendrai ir jum, ir susirinkusiam, kai groja dviesa ir kai groja su grupe?
2: Nu, tas dalykas išliko tas pats, kad pradėjom groti su daugiau muzikantų, bet mes vis dar pora.
1: A, tai čia gerai, taip.
2: Tas nepasikeitė. Taip, mums visą laiką buvo įdomu pabandyti su daugiau muzikantų ir šį pavasarį buvo pirmasis toksai koncertas ir buvo fantastiškai daugiau jėgos, daugiau energijos, daug tokio gyvybės. Mums su Giedre irgi smagu labai, nes yra kažkas naujo, nauja dinamika ir galim pasisemti kažkokių naujų pletkų, naujų žinių, nes jeigu mes taip gyvenam visą laiką kartu šnekamės, tada nueinam į repeticijas, irgi šnekamės būna. Nėra, kad mum atsibodo, ar atsibodo, Giedre?
3: Mum neatsibodo, bet kiek išsiplėtė temos šnekėjimo, kaip prisijungia dar du muzikantai.
2: Nauji receptai, naujos ryto rutinos, ką valgyti tenais sveika, ką valgyti nesveika, kas kur buvo kaime. Tai vat tokios daugiau dinamikos čianais gal, jo, tokios darbinės. O ant scenos tai iš tiesų, na, ir būna dar tų progų ir dabar grosime ir Vilniui keliose vietose, tai sekite mūsų žinias. Ir galėsit vat dabar išgirdę, bet pabandyt, kaip ir skamba su grupe. Iš tiesų
3: bet
2: toks...
3: aš atsiprašau, pertrauksiu ir pratęsiu. Tai čia kaip mums, o kaip klausytojam, tai tam pirmam koncerte, tai mes matėm, kad žmonės truputį net taip išplėtė akis, nesitikėjo, kai pirmas ten būgnų kalė bačka, tai nu, tiesiog tas energija pakilo, tai žmonės gali dar daugiau drąsiau šokti, bet nuomonės įvairios, susilaukiam ir iš kai kurių labai labai senų fanų, kad jiem reik laiko priprasti, nes jie yra pripratę prie tyro ir tokio mažesnio superkolorito garso, tai reikia laiko priprasti ir suprast, kad čia yra tas pats, bet kitaip, tas pats patiekalas kitoj lėkštėj.
1: Jum tų muzikantų atrodo visai reikia, nes labai daug instrumentų turit.
3: Bet žinok, čia yra jokingiausia dalis, kad kažkaip vakar klausė kitas kolega muzikantas, kad sako, ai, tai jum dabar čia paprasčiau, nes kažką jie ten groja. Ir dėja, bet ne, mes grojam lygiai, savo partijas mes grojam lygiai tiek pat, žodžiu, muzikantai nesumažina mums šito darbo ar multitaskinimo vadinamo, bet prideda energijos ir tiesiog
2: gyvybės.
3: Labai linksma, ant scenos labai linksma turėt daugiau akių, su kuriom gali susikontaktuoti ir pažiūrėti, yra didžiausia dovana turbūt iš vis kūrėjui.
1: Sutikit arba paprieštraukit, man atrodo, kad Nidos formatui labiau tinka duetas, vat kaip dabar šitam vakarui, nes atrodo žmonės tokie nuo jūros atėję, tokie, ir juos reikės truputėlį išjudinti, pašildyti ir tada jie visi pajudės, o kažkokiom didesnėm ir dviem tada tos grupės formatas geriau, ar ne?
3: Iš tiesų, kai galvojom ir svajojom apie tą grupės sudėtį, tai tikrai ir galvojom, kad apie dideles scenas, kurių kartais mes tiesiog fiziškai net neužpildom, kaip du maži žmogeliukai dideliam plote. Bet ir paprieštarausiu tau, nes istorija nutilės šiandien, kaip ten būtų, nes grosim dviese. Bet aš manau, kad būtų kitaip, bet žmonės nebesėdėtų, o visi šoktų. Bet aš manau, kad gal ir šį vakarą mes tą padarysim.
1: Šoksim iki ryto. Čia kitaip negali būti.
3: Ypač,
2: mes dainuojam, kol gaidžiai dar nepragydo. Aš kiek Nidai pastarojo metu būnu, niekad negirdėjau gaidžio. Tai gali būti, kad mes šoksim ir iki pirmadienio sekančio ryto.
1: Tai tiesiog prastai šoko.
2: Iki rugsėjo pirmosios šoksim.
1: Labai geras toks tarsi pažadas. Aš priimsiu kaip pažadą, bet transliacija tai truks ilgiausiai iki 10 valandos vakaro. Ilgiau netruks, bet tiem, kas čia būsit, gal ir tuos gaidžius pasitiksim. Jūsų debiutas buvo, kaip ir minėjo, albumas šiek su pajūriu susijęs, ritmo buvo, atrodo, labiau šokio aikštelė. Kas toliau jūsų kūryboj laukia? Minėjot, kad tie kūriniai gimsta pabuvus sodyboj. ar turit jau kažkokią kryptį muzikinę, kurią, kurią keliauja toliau?
2: Mes intensyviai ieškom krypties, norėdam ir nepamest to, kas buvom, gal net atsigrėžėm ir, vat, ir debiutą, ir tai, ką išgirstam iš žmonių. Iš tiesų, apturėjom tokią šiek tiek kelionę, santykyje su pajūriu ir su tais kurortiniais superkoloritais. Gal šiek tiek truputį atsitrauksime nuo pajūrio ir nuo kurortinių temų. Ir truputį domimės, kas mes patys esam, iš tiesų, ką mes patys jaučiam, nes gal šiek tiek, ar šitas ruduo buvo toks sunkelesnis, ir mums būdavo atsitikdavo tokių momentų, kai mes labai mylim, kai mes vadinam tos hologramus. Pavyzdžiui, daug kas gal įsivaizduoja, kad superkoloritas yra tokie labai šviesus ir smagus žmogeliukai, ir mes juos irgi tokius įsivaizduojam ir mylim. Bet kartais būdavo toks, kad tu, nu, kaip nori, bet niekaip savęs nepritrauki prie to šviesaus linksmo žmogeliuko. Ir net kartais su juo apsipykdavom su tuo linksmu, ne tai kad apsipykdavom, bet vat jūsdavai, kad kažkaip negali įeiti tą rūbą. Ir galvojom, gal, tarkim, kažkokio gal kartais, gal pametėm naivumą tam tikrom akimirkom. Tai bandom atrasti vėl santykį ir su tais žmogeliukais linksmaisiais, ir kartu gal tiem žmogeliukams jau laikas šiek tiek...
3: Nusileist ant žemės.
2: Nusileist ant žemės, jau bandom tos žmogeliukus jau nuleist ant žemės, nes supratom, kad dangus yra gražus ir toli. Bet žemė yra kieta.
1: Ką šiam vakarui paruošėt? Ar visus geriausius savo hitus, ar bus kažkas naujo, iš naujos kūrybos?
3: Tikrai bus visi geriausi hitai. Iš naujos kūrybos...
2: Tikrai bus dainų, kurios Nidai dar nėra skambėjusios.
3: Taip, tikrai bus dainų, kurios nėra skambėję. Nauja kūryba dar kol kas, kaip sakė Domas, ieškom formos, tai jinai dar nėra... Nėra pasiekiama plačiosiam ausim, bet man atrodo, kad net tas pačias dainas grojant naujiems žmonėms būna visai kitaip. Tai mes net patys nelabai žinom, ko šį vakar laukt. Pažiūrėsim.
2: Bet iš tiesų galvom, kad prisidėsim prie visų, tokio jaučiam vis tiek superkolorito tokia ir misija, ir tokia kaip... funkcija, misija, ir kas mums patiems ir superkaloritas toks leidimas kažkur pakilti, šiek tiek atsipalaiduoti, gal net šiek tiek pažaisti ir įvertinti visgi, kokia gali būti graži šviesa, kad šviesa irgi gali būti gili, ir kad net ir vasarą mums tos šviesos labai smagu, čia daug kas ir atvyko pasisemti šviesos, atsipalaiduoti, kažkokį naują įspūdį parsivežti nuo pajūrio. Tai mes čia tam ir esam, kad tą įspūdį dar pagražinti, paspalvinti.
3: Gal kokį kilogramą nuo įtemptų pečių nusimesti.
1: Man transliacijos režisierius jau sako, kad jau viskas, baigiam pokalbį, reikia leisti groti, bet aš labai dar noriu padovanoti kažkam dar vienus LRT radiotekos marškinėlius, ir dabar padovanosiu, jeigu užduosit klausimą kokį nors grupiai superkoloritas. Tai gali būti egzistencinis, labai sudėtingas klausimas, gali būti labai paprastas. Matau, ten pakeltą ranką, bet ateikite arčiau.
2: Aš bėgu, Adomas, per visus soliukus, bėgu iki... Kuo jūs vardu? Man, aš nežinau pradėti gal karjerą radijai.
4: Sveiki, mano vardas Oksana.
2: Malonu. Koks jūsų būtų klausimas?
4: Man labai patinka jūsų muzika ir jūsų dainos. Ir noriu paklausti, ar jums kada nors padarė įtaką Teisutis Makačinas?
2: Ačiū. Labai geras klausimas. Mums tikrai padarė įtaką Teisutis Makačinas. Čia matyt labiausiai dėl kūrinio Šokim, šokim ir šiaip disko. Bet gal ne taip visai tiesiogiai, nes mūsų kartu nuo karto paklausė šitą klausimą. Šiaip, man atrodo, mums padarė įtaką tie patys italų disko kūrėjai, kaip ir Teisučiui Makačinui. Gal tiesiog tos šaknis kažkokios tos panašios būdavo.
1: Tiesiog laikotarpis
3: prasilinkė. Tik skirtingų laikų padarė tą įtaką. Taip, bet Teisutį Makačiną mes labai mylim, labai vertinam, daug... Daug yra praklausyta, bet dar kalbant apie tuos lietuvių kūrėjus, tai labai džiaugiamės, kad šitoj knygų mugiai paskutiniai Vilniuje šį pavasarį mes susipažinom su Laimiu Vilkončium, kuris tikrai mum padaręs yra įtaka ir yra nuostabus lietuvių kompozitorius, tai kas nėra klausę ir nebandė atrasti tų senųjų dainų, tai Laimis Vilkončius tikrai būtų tas numeris kitas, kurį paklausyt rekomenduojam.
1: Gera rekomendacija. O kai aš jūsų prašiau pasidalinti kūriniais, tai pasidalinot Vida Loka kūriniu pavadintu. Toks kažko pietietiškas labai. Ir dabar jis nuskambės ir tuomet jau lauksim grupės scenui, bet galit keliais žodžiais dar paminėti, kodėl šitą pasirinkot kūrinį, nes man visai netikėtas buvo pasirinkimas.
3: Čia yra mūsų dabar naujausias vat, dalykas, kur sutampam. Tai mes niekada neturėjom kažkokio tokio idol šiuolaikinėje muzikoje.
2: Ir tokios stiprios, mes niekada nemylėjom kažkokios labai stipriai pop žvaigždės.
3: Ir įsimylėjom visai neseniai, gal čia pavasarį ar kažkada. Žodžiu, įsimylėjom tokį duetą. Jie vadinasi Catriel and Paco Amoroso, jie yra iš Argentinos. Tai aišku, Adomas visus supranta tekstus ir dalį man išverčia, nes viskas yra ispaniškai. Ir mes taip juos įsimylėjom, kad pirmą kartą gyvenime važiuosim į areninį šou kažkokios grupės, tai skrendam į Berlyną spalio mėnesį ir važiuosim į areną jų klausyt gyvai. Tai dabar visą laiką vat treniruojamės tas dainas, kad jau būtumėm pasiruošę.
1: Ačiū labai jums. Netrukus paklausysim, bet paplojam. Grupiai Superkoloritas.
2: Ačiū labai, linkėjimai visiems. Likite prisijungę su jumis LRT Opus.
1: Tikrai taip, čia tiesioginė transliacija iš LRT Opus terasos Sangritoje. Paskutinė šią vasarą, netrukus grupė Superkoloritas scenoje. Aš Rimvidas atsisveikinu ir keliauju šokti iki ryto kartu su grupė Superkoloritas.
2: Juhu!

Tavo muzika.

Dar kartelį labas vakaras. Labas vakaras, kurie tik dabar įsijungė radiją. Labas vakaras, kurie tik dabar atsisuko į sceną. Ar gal tik dabar pamatė mus, nes mes ten taip žemai sėdėjom. Su jumis šį vakarą leis šiltosios, saulėtosios muzikos duetas Superkoloritas. Tai nors saulė jau ir beveik nusileido, gal ir nusileido į jūrą, mes pabandysim ją prikelti čia. Gal net kažkas ateis kartu pabanguoti į šokio aikštelę prie scenos. Bet pradėsim truputį ramiai, sapnuojančiai, linguojančiai.

0: Dat zijn schuldig.
1: Zeg, kan je dat in red met skirt? Tokiems drąsiems žmonėms, romantikams. Atrodo, šiais laikais, kuo toliau ir gerai, iš tiesų, mums reikia tų taisyklių. Mes su taisyklėm judam, progresuojam, negalima laužyti taisyklių. Įstatymai, taisykliai yra labai geras dalykas. Bet vis tiek, kad važiuoji Nidą ir tas tokia, pagauna tą tokią romansą ir noris kokią taisyklę sulaužyti, arba šiaip čia ta gamta tai pikvėpia, norisi kažkur kažką kitaip padaryti. Tai šiandien... Ryte ėjom ir matėm tokiam gražiam pušų pavėsinį įsikūrusius žmonės, pasistačiusius palapinę.
0: Prisiglaudusią prie pušelių jaunų, pavėsį, romantiškai vieną, žalią palapinę prie žalių pušų, argi gaila.
1: Mes tiesiog užpavydėjom jums, bet pagalvom šitą dainą, pušų pavėsį, skirsime jiems.

0: Lourdes. Labai smagu. Smagu čia būt, smagu būti čia ir dabar. Ar čia visi, kurie esate atostogautojai? Kas yra atostogautojai? Pakelkite, bandom susipažinti su publika. Didžioji dauguma. Gal tamsoje nemačiau kas nors netostogautojų, nes...
1: Gal su laptopu kas nors sėdi prie stalo?
0: Ne, aš tiesiog pagalvojau, kad pavyzdžiui, kai mes su Giedrė kažką planuojam apie atostogas, tai Giedrė galvoja, kaip kokia suknelė įsidėti, koks bus karštis, kaip ten nu, visokių tokių fainų atostoginių dalykų. Aš kai išgirstu žodį atostogas, tai galvoju, oi, kaip fainai, nuvažiuosiu prie jūros, galėsiu kažką taip smagiai padirbti, nes nebus tos... Aš tipo nedirbu, bet kažką galės gal taip... Arba, oi, kaip fainai atostogas, tai galų galima bus žiauriai pasportuot, kiekvieną rytą žiauriai papušinsiu. Ar yra tokių atostogautų, kurie taip pat atostogas žiūri taip, kaip pat aš, taip pat, kad taip, nu, vat kažką nuveikti. Gerai, reiškia, didžioji dauguma čia ir šitą dėstų yra tokie
1: atostogautojai. O tie pušintojai dabar...
0: Mina dviratį.
1: Mina dviratį, dar turbūt, dar dabar tik tais iki Nidos, ne, nuo Nidos dar tik tai pradėjo... Iki smiltynės, dar paskui atgal jiems reikės grįžti. Gal tikėkimės, jie iki pabaigos koncerto jau parmins.
0: Tai va. Bet aš šiek tiek ir taip nuliūdau, kad nedaug tokių tų darbo atostogautojų. Nes aš norėjau juos apeliuoti, sakau, dabar gera proga būtų, vat jau atsikelt nuo kėdės kažką paveikti, pašokti.
1: Padirbėti.
0: Mes dabar ritmiškai visai grosim. Tai net jeigu ir tie, kurie nori tikrai labai atsipalaiduoti, bet jūs noro, kad galima pašokti, kviečiam prisijungti, paklausyti savo širdies.

0: Tai ar gera jūsų vasara buvo? Man atrodo, taip pailsėjot, taip pabuvot gerai saulė ir prapūtė vėjas, kad tiesiog čia būna, kai po savaitgalio sodyboj šeima važiuoja namo. Mes su Adomu turim tokią anekdotą.
1: Hipotezę. Bet galim, dabar turim žmonių, galim paklausti, ar iš tiesų taip būna. Nes mes pabūnam kartais kaime ir važiuojam namo, arba šiaip aš kaip būdavau mažas su tėvais, iš kaimo, iš sodybos važiuoja mašina, klausomas radė, nieks nesišneka.
0: Pas ir ne dėl to, kad susipyko.
1: Jo, viskas gerai, bet tiesiog visi būna tokiam sekmadienio važinėjom. Ir mes, matydami tas visas mašinas, grįžtančias į Vilnius, galvojom, kad irgi gal niekas nes... Ar tik galim padaryti apklausą. Kas būna tokius patiria tylos epizodus, grįžtant su šeima arba šiaip po gamtos?
0: 50-50. Radio klausytojai nesišneka.
1: Kas? Ai.
0: Radio klausytojai važiuoja mašinose ir nesišneka.
1: Jo. Šiaip nuostabus dalykas yra gamta, ypač čia Nidoj. Mes nebuvom atvažiavę, tik šiandien vakar atvažiavom ir čia tiesiog atrodo kažkas tikrai ypatinga labai vieta. Tokia magija. Žiauriai magiška, tiesiog tokia magiška gamtoj. Ir dar geras dalykas šiaip rūpjūti, kad galima susigalvoti labai daug norų. Aš turiu visą sąrašą norų, nes krenta daug žvaigždžių, šiandien giedras dangus. Tai jau pat kai jau aptems visiškai, su visu sąrašu eisiu ir bandysiu pagauti daug žvaigždžių.
0: Daug dirbt per atostogas, pavyzdžiui.

0: minutės pertraukėlė. Visiems, kurie galvoja... Ui, čia jau šiek tiek superkoloritas, gal per garsiai groja, čia per stipriai. Ne per garsiai? Per garsiai, man atrodo.
1: Gerai, mes tyliau dabar.
0: Mes tyliau.
1: Tyliau, nes čia yra tokia jautri tema. Čia yra apie pirmus pasimatymus, kai mes truputį jaučiamės nedrąsiai, truputį taip balansuojam nestabiliai. Ja, ir aš turiu tokią istoriją papasakot apie Nidą, nieko ypatingo, bet čia Nidą vis laik grįžta kažkokie prisiminimai vaikščiant miškeliais. Tai šiandien prisiminiau, buvo toksai draugas, kai aš buvau Nidoj, ir jis taip buvo įsimylėjęs merginą. Ir labai norėjo ją pakviesti pasimatymą, bet labai taip dvejojo, nedrąsiai, ir tada sako, aš čia norėčiau gal kokį pikniką padaryt, pakviest, bet neturiu dėžučių maisto plastikinių. Vieną tik turiu. Ir aš kaip tik turėjau dėžutę plastikinę. Ir sakau, tai aš tau paskolinsiu. Ir paskolinau aš jam tą dėžutę. Jis padarė, kažkokių užkandžių padarė ir pasikvietė tą savo draugę į pirmą pasimatymą. Ir prieš du metus jie susitokė. Nidos magija. Mes su Adomu ėjom į pasimatymus tik tais Vilniuje prieš vedybas.

0: Nuo to karto aš stengiuosi nevažiuoti į keliones be maisto dėžučių. Ir šį kartą su Adomu mes jau atsivežėme dvi dėžutės ir tikrai galim paskolinti.
1: Tai kas planuoja į pasimatymą?
0: Būsime Nidoje iki rytojaus ryto. Rašykite superkoloritas@gmail.com, tema dėl dėžučių.

Galim pabandyti kažką nuveikti kartu, paplot pavyzdžiui. Čia yra toks tropinis ritmas. Dar per radiją imtuvus, tik garsiau galėtų ten ploti mašinose.

0: 맞죠?
1: Tai mes jau tariame sudie. Jeigu kas nors norėsit pašokti, kviečiame.

Su jumis vis dar šiltosios ir saulėtos muzikos duetas Superkoloritas. Gražiausiomis nakties nidoje.

0: Ačiū labai už jūsų energiją, už jūsų šilumą, už jūsų aplodismentus. Norim palinkėti visiems dar gero laiko Nidai.
1: Mes labai patys laimingi, kad galim savo paskutinės vasaros dienas leisti čia. Sakyčiau, tikra prabanga ir dar oras iš viso yra prabanga. Tai daina dangui.
2: Maksimaliai.

0: čia mūsų pirmalytės. Mes dar truputį pabūsim čia, jeigu norit, galit pasipuošti savo likusiam dienom arba Vilniui šiek tiek superkolorito atributiką. Gražių atostogų, gražios nakties.
1: Gražios nidos.
2: LRT Opus. Tavo muzika.

Vakaro. Fantasmas.

Jūs klausotės LRT Opus.

Bring me peace and help my wounds.

I like to.

Roberta Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Opus. Naktis su LRT Opus.

RR.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.